0: Polaznici će učiti o alatima poput ChatGPT-a, automatizaciji te primjeni umjetne inteligencije u marketingu i prodaji. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec ove će subote ponovno otvoriti vrata posjetiteljima. Uz besplatan ulaz i stručno vodstvo, branitelji i članovi njihovih obitelji moći će dobiti informacije o svojim pravima i uslugama veteranskih centara. Zbog najavljenog lošeg vremena, posljednja plesna radionica u Ivanečkom gradskom parku odgađa se za sutra. Program počinje u 20 sati podukom salse, a završava plesnjakom za sve generacije. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Nogometaši Ivančice sutra na domaćem terenu igraju utakmicu četvrtog kola treće nogometne lige Sjever. Na gradskom stadionu u Ivancu dočekuju Međimurca iz Dunjkovca, Pretetinca, a susret počinje u 17 sati. Rukometaši Ivančice u subotu otvaraju novu prvenstvenu sezonu druge Hrvatske rukometne lige Sjever. U dvorani srednje škole Ivanec dočekuju zagrebački Dinamo, a utakmica počinje u 19 sati.
1: Ivanečki dnevnik.
0: 19 sati i 15 minuta, dobro vam večer cijenjeni slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Prošli smo kroz kratki rezime današnje informative i aktualnih događanja s Ivanečkog područja, a u nastavku vas očekuju opširnije informacije. Današnju informativu pripremili su Borna Stipetić i Erika Krbot, koja vas i vodi kroz današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognosičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz 92,8. U Osječki je održan zbor građana na kojem je glavna tema bila rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nakon proširenja i asfaltiranja 2,7 km ceste prema Gačicama. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić najavio je da će grad samostalno krenuti u izradu potrebne dokumentacije za otkup zemljišta. Time se želi ubrzati isplata naknada za oko 150 vlasnika koji su ustupili svoje čestice za proširenje ceste. Kako je pojasnio Batinić, katastarske izmjere još nisu počele, a cijeli bi postupak mogao trajati 2 do 3 godine. Izrada potrebnih elaborata trajat će oko 3 do 6 mjeseci, nakon čega će grad moći krenuti s isplatama. Na sastanku se razgovaralo i o komunalnim problemima, među ostalim o stanju lokalnih cesta, javnoj rasvjeti, prilazima poljoprivrednim zemljištima i šumskim putovima. Mještani su pohvalili modernizaciju ceste prema Gačicama, koja je, kako je istaknuto, nakon više od 20 godina čekanja napokon proširena i asfaltirana. Na području grada Ivanca napreduju radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa. Jučer je asfaltirana nova cestovna dionica u Salinovcu, nastavak je u Vargovcu, a u narednim danima slijedi polaganje asfalta kod tamošnjeg vatrogasnog doma te u Ivanečkom Vrhovcu. Intenzivno se priprema i terenska podloga za asfaltiranje gotovo kilometar duge dionice u Vinogradskoj ulici u Margečanu. Ovogodišnjim gradskim programom obuhvaćena je modernizacija 20 cestovnih dionica raspoređenih u 11 mjesnih odbora diljem gradskog područja. U sklopu dosad izvedenih radova asfaltirane su Domjanićeva ulica u Ivancu, dijelovi Matoševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice, na kojoj se radovi nastavljaju, i dvije dionice na području Salinovca. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 400 tisuća eura, a projekt se u potpunosti financira iz proračuna grada Ivanca. Izvođač radova je tvrtka Gramgost iz Klenovnika, odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. Poslovna zona Ivanec poziva sve zainteresirane te posebno mlade poduzetnike na besplatne edukacije o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. U sklopu EU projekta Bond 3 tijekom rujna i listopada u poduzetničkom inkubatoru Ivanec održat će se 4 radionice pod vodstvom stručnjaka Vedrana Antoljaka. Polaznici će kroz praktičan rad s vlastitim računalima savladati alate poput ChatGPT-a, automatizaciju procesa te primjenu umjetne inteligencije u marketingu i prodaji. Prva radionica na rasporedu je u srijedu 23. rujna od 17 sati. Sudjelovanje je besplatno, no broj mjesta ograničen je na 25 polaznika. Prijave za prvi termin otvorene su do 18. rujna putem e-mail adrese projektni.ured@ivanec.hr ili online obrasca. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec ove će subote 12. rujna biti otvoren za sve posjetitelje od 8 sati i 30 minuta do 10 sati. Uz besplatan ulaz i stručno vodstvo kroz memorijalni postav, hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji mogu se informirati o zakonskim pravima, stipendijama i uslugama veteranskih centara, preuzeti članske iskaznice te se prijaviti za izlet u Pakrac 10. listopada, za koje je preostalo još svega nekoliko slobodnih mjesta. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane na druženje i razgledavanje u ulici Đure Arnolda 11, a posjet je u drugim terminima moguće

0: ističu uz prethodnu najavu. Zbog najavljenog lošeg vremena, posljednja plesna radionica u Ivanečkom gradskom parku odgađa se za sutra 12. rujna. Program kod paviljona ostaje u uobičajenom terminu. Poduka i salse pod vodstvom plesnog kluba Takt počinje u 20 sati, nakon čega od 21 sat slijedi plesnjak za sve generacije. Sudjelovanje je besplatno, a ovom radionicom ujedno završava ovogodišnji ciklus plesnih večeri u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: U utakmici četvrtog kola treće nogometne lige Sjever, Ivančica je sutra na gradskom stadionu Ivanec s početkom u 17 sati, domaćin Međimurcu Dunjkovec, Pretetinec. Nakon tri kola na vrhu ljestvice su Graničara, Đurđevac i Međimurje s po 9 osvojenih bodova, a Ivančica ih na svom kontu ima 4. Rukometna momčad Ivančice u subotu otvara novu prvenstvenu sezonu druge Hrvatske rukometne lige Sjever. U prvom kolu Ivančica u dvorani Srednje škole Ivanec dočekuje zagrebački Dinamo, a utakmica počinje u 19 sati. Iz kluba pozivaju ljubitelje rukometa i sporta da dođu na utakmicu i podrže domaću momčad u nastojanju da sezonu otvori pobjedom. U drugoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever natječe se 14 momčadi, a prvi dio prvenstva završava 12. prosinca utakmicama 13. kola.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom. Vjetar slab sjevernih i zapadnih smjerova. Jutro će biti svježe uz temperaturu od 9 do 13, a najviša dnevna očekuje se između 22 i 24 Celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a poslije podne umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka još malo niža, od 7 do 11, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak nam nosi nešto više oblaka, a mjestimice može pasti malo kiša ili kraći pljusak. Jutro malo toplije, a danju ponovno koji stupanj svježije.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Varaždinski župan Anđelko Stričak jučer je održao konferenciju za novinare na kojoj je iznio kronologiju događanja oko odlagališta otpada na lokaciji bivšeg Mundusa, te oštro kritizirao gradsku vlast na čelu s Nevenom Bosiljem i Miroslavom Markovićem. Stričak je naglasio da su prve dozvole za tu lokaciju izdane još 2015. godine, za vrijeme SDP-ove vlasti, te istaknuo da županija sve do ove godine nije imala informacije od inspekcije o utvrđenim nepravilnostima. Pritom je optužio gradsko vodstvo za prikrivanje informacija, ustvrdivši da ih je Državni inspektorat još početkom prošle godine službeno obavijestio o rješenju za uklanjanje otpada u Podravskoj ulici. Župan je zaključio kako gradski čelnici svojim postupcima stvaraju štetu, jer je zbog narušene komunikacije

Izrada potrebnih elaborata trajat će oko 3 do 6 mjeseci, nakon čega će grad moći krenuti s isplatama. Na sastanku se razgovaralo i o komunalnim problemima, među ostalim o stanju lokalnih cesta, javnoj rasvjeti, prilazima poljoprivrednim zemljištima i šumskim putovima. Mještani su pohvalili modernizaciju ceste prema Gačicama, koja je, kako je istaknuto, nakon više od 20 godina čekanja napokon proširena i asfaltirana. Na području grada Ivanca napreduju radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa. Jučer je asfaltirana nova cestovna dionica u Salinovcu, nastavak je u Vargovcu, a u narednim danima slijedi polaganje asfalta kod tamošnjeg vatrogasnog doma te u Ivanečkom Vrhovcu. Intenzivno se priprema i terenska podloga za asfaltiranje gotovo kilometar duge dionice u Vinogradskoj ulici u Margičanu. Ovogodišnjim gradskim programom obuhvaćena je modernizacija 20 cestovnih dionica raspoređenih u 11 mjesnih odbora diljem gradskog područja. U sklopu dosad izvedenih radova asfaltirane su Domjanićeva ulica u Ivancu, dijelovi Matoševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice, na kojoj se radovi nastavljaju, i dvije dionice na području Salinovca. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 400 tisuća eura, a projekt se u potpunosti financira iz proračuna grada Ivanca. Izvođač radova je tvrtka Gramgost iz Klenovnika, odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. U općini Donja Voća započela je realizacija prve faze projekta zaštite i uređenja špilje Vindije, jednog od najznačajnijeg paleontološkog lokaliteta u svijetu. Predstavnici izvođača radova, tvrtke Torex, te naručitelja javne ustanove Priroda Varaždinske županije, službeno su uvedeni u posao koji obuhvaća provjeru i sanaciju oštećene zaštitne ograde kako bi se spriječio nekontrolirani ulazak i daljnja devastacija ovog zaštićenog kulturnog dobra. Prvu fazu radova sufinancira Ministarstvo kulture i medija, dok će preostali dio te nastavak budućih faza u potpunosti financirati Varaždinska županija. Cjelokupni projekt obavljat će se uz strog konzervatorski i arheološki nadzor s ciljem trajne zaštite te buduće turističke, edukativne i znanstvene prezentacije Vindije. Poslovna zona Ivanec poziva sve zainteresirane te posebno mlade poduzetnike na besplatne edukacije o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. U sklopu EU projekta Bond 3 tijekom rujna i listopada u poduzetničkom inkubatoru Ivanec održat će se 4 radionice pod vodstvom stručnjaka Vedrana Antoljaka. Polaznici će kroz praktičan rad s vlastitim računalima savladati alate poput ChatGPT-a, automatizaciju procesa te primjenu umjetne inteligencije u marketingu i prodaji. Prva radionica na rasporedu je u srijedu 23. rujna od 17 sati. Sudjelovanje je besplatno, no broj mjesta ograničen je na 25 polaznika. Prijave za prvi termin otvorene su do 18. rujna putem e-mail adrese projektni.ured@ivanec.hr ili online obrasca. Vidovec će od 17. do 20. rujna biti u znaku varaždinskog zelja, tradicije, gastronomije i zabave. Objavljen je program 28. zeljarijade, koja donosi niz kulturnih i zabavnih sadržaja te nastupe Kolonije, Gazdi, Fetiš benda i Gloria benda. Manifestacija počinje u četvrtak programom Green Chill Garden i nastupom Kolonije, dok su u petak na programu tradicionalne zeljarske igre i koncert Gazdi. Subota donosi najviše gastronomskih i tradicijskih sadržaja, sajam starih zanata, gospodarski sajam Vidovečka špajza, zeljarski kotlić, podjelu mega sarme, izbor najboljeg vidovečkog gibanika te svečano otvorenje zeljarijade. Večer će zaključiti Fetiš band. Program završava u nedjelju mimohodom kulturno-umjetničkih društava i konjskih zaprega, međunarodnom smotrom folklora te prezentacijom tradicionalnog gaženja i kiseljenja zelja. Četvorodnevnu manifestaciju zaključit će nastup Gloria benda. Šesto izdanje glazbenog festivala Noctes Aquae i Asae u Varaždinskim Toplicama ušlo je u svoju završnicu, a jedinstveni prostor antičkih rimskih termi ponovno je postao središte vrhunske klasične glazbe. Nakon uvodnih nastupa svjetskih i domaćih umjetnika, posebno oduševljenje izazvala je izvedba Mozartove opere Idomeneo, koja na hrvatskoj sceni nije postavljena više od 2 desetljeća. Program se nastavlja večera sa drugom izvedbom ove hvale vrijedne opere s početkom u 19 sati i 30 minuta. Sutra je na rasporedu koncert francuskog pijanista Huguesa Leclerea, dok će festival završiti u nedjelju 13. rujna posljednjom izvedbom Idomenea. U dvoru Trakošćan 15. rujna otvara se izložba arhitekture ljubavi, umjetnosti i nasljeđa, koja hrvatskoj publici donosi priču o muzeju Casa de Jurutija iz Buenos Airesa te o životu i stvaralaštvu argentinskih umjetnika Rogelija Jurutije i Lije Koree Morales. Otvorenje je 18 sati u polivalentnoj dvorani dvora Trakošćan uz potpisivanje sporazuma o suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i glazbeni nastup gitarista Jordana Prižmića.

0: Izložba se je održava u sklopu programa Museum Exchange Program 2026 koji povezuje muzejske institucije Argentine i Hrvatske. Kroz fotografije, arhivsku građu, reprodukcije i audiovizualne materijale predstavlja se njihov nekadašnji dom u Buenos Airesu koji je s vremenom postao muzej i dio kulturne baštine Argentine. Izložba istražuje odnos umjetnosti, doma, sjećanja i kulturnog nasljeđa te povezuje dvije muzejske institucije iz različitih kulturnih sredina. Općina Maruševec objavila je da je Zaklada Hrvatska za djecu raspisala javni natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2026. i 2027. Planirana je dodjela ukupno 250 stipendija redovitim učenicima, pri čemu pojedinačna godišnja stipendija iznosi 2000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na službenoj internetskoj stranici zaklade, a natječaj je otvoren do 1. listopada. Sve dodatne informacije i cjelokupna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama zaklade, dok se pitanja mogu uputiti e-poštom na adresu stipendije@zhzd.hr. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec ove će subote 12. rujna biti otvoren za sve posjetitelje od 8 sati i 30 minuta do 10 sati. Uz besplatan ulaz i stručno vodstvo kroz memorijalni postav, hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji mogu se informirati o zakonskim pravima, stipendijama i uslugama veteranskih centara, preuzeti članske iskaznice te se prijaviti za izlet u Pakrac 10. listopada, za koje je preostalo još svega nekoliko slobodnih mjesta. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane na druženje i razgledavanje u ulici Đure Arnolda 11, a posjet je u drugim terminima moguć uz prethodnu najavu. Zbog najavljenog lošeg vremena, posljednja plesna radionica u Ivanečkom gradskom parku odgađa se za sutra 12. rujna. Program kod paviljona ostaje u uobičajenom terminu. Poduka i salse pod vodstvom plesnog kluba Takt počinje u 20 sati, nakon čega od 21 sat slijedi plesnjak za sve generacije. Sudjelovanje je besplatno, a ovom radionicom ujedno završava ovogodišnji ciklus plesnih večeri u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca.
1: Sport.
0: Ovogodišnji 32. Joma Varaždinski polumaraton donosi bogat program za sve generacije, uz posebne utrke za obitelji, rekreativce i najmlađe na Kapucinskom trgu. Subota, 19. rujna, rezervirana je za najmlađe i ISO sport dječje utrke koje počinju od 17 sati i 30 minuta, uz raniji start inkluzivne utrke gluhoslijepih osoba. U nedjelju 20. rujna u 9 sati slijedi zajednički start polumaratona i 5K Hervis utrke građana, koja prolazi samim središtem grada i nema vremena limita. Online prijave su obavezne, a sve informacije dostupne su na službenim stranicama utrke. Ovog se vikenda igraju utakmice trećeg kola županijskih nogometnih liga. U elitnoj ligi u nedjelju se s početkom u 17 sati u Jalžabetu sastoji istoimeni domaćin i Mladost Margećan. U drugoj županijskoj ligi u subotu od 17 sati Rudar 47 je gost Novakovca, a u nedjelju isto od 17 sati Lepoglava u Hrženici igra sa domaćim Radničkim. U trećoj županijskoj ligi Varaždin Klenovnik je zbog uređenja igrališta u Klenovniku, Omladincu Jurketinec u subotu od 17 sati domaćin u Lepoglavi, a Vindija u nedjelju od 17 sati počinje utakmicu s Bratstvom u Otok Virju.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana pretežno oblačno, još mjestimice uz malo kiše. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura zraka većinom između 16 i 19 celzijevih stupnjeva. Subota nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom. Vjetar slab sjevernih i zapadnih smjerova. Jutro će biti svježe uz temperaturu od 9 do 13, a najviša dnevna očekuje se između 22 i 24 celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a poslije podne umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadni. Jutrenja temperatura zraka još malo niža, od 7 do 11, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak nam nosi nešto više oblaka, a mjestimice može pasti malo kiša ili kraći pljusak. Jutro malo toplije, a danju ponovno koji stupanj svježije.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune in salatissime 160 grama 2,29 €. Kava bar kafe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir ceva breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505 606.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

svinjska lopatica 3,19 € za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 €, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €, krumpir 5 kg domaći 1,99 €, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Ustemrku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Luk produkt, prelog, glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Luk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042-505-606 ili na marketing@sjeverni.fm.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 6.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Poslovni oglasi.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00-386-31-285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Bumped mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: prometni info.
1: Magla i to dosta gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, a na cestama gdje ima magle, kolnici su mjestimice mokri i skliski. U priobalju pak puše jak vjetar i postoje nekakve ograničenja za vozila, pa ako idete putem juga, slobodno bacite oko na web Haka i saznajte više. Podsjetnik vozačima da uvjetima smanjene vidljivosti voze sa opaljenim svjetlima i da poštuju prometne propise. Eto, ako nešto putem vidite, ja sam tu na 091-561-6622, pa slobodno dojavite.
2: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
3: Poštujte naše znakove!
4: Znakove! Znakove!
1: Slušamo u nastavku magazin samo za radnu ekipu koja mi se prva javila. Uživajte u vašoj glazbenoj želji. A svim onima koji danas rade, ljudi, puno, puno, puno sreće.

0: Veliki, veliki Ivo Robić u točno 8 sati. Ajmo na oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika, evo što se nudi u ovom današnjem prvom izdanju. Prodaje se jednoredni derač kukuruza Đura Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Isto tako prodaje se rolo Balika Galinjani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manje traktore i brce krajeve. Prodaje se jednako tako stajski gnoj uz mogućnost dostave. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više na 098-582-804. 098-582-804. Još ću jednom sve ponoviti, dakle, prodaje se jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Prodaje se rolo Balika Galinjani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brci krajeve. Prodaje se stajski gnoj uz mogućnost dostave. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Javiti se na 098-582-804. 098-582-804. I sada mali podsjetnik na oglašavanje. Ukoliko želite nešto dodati ili oduzeti iz našeg oglasnika, ima više načina, jednako tako ako želite uplatiti vaše čestitke. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ono kad se ne primaju čestitke i oglasi, odnosno koje je to doba, pitamo se. E pa to su vikendi i praznici, a u radnom dijelu tjedna uvijek možete doći i uplatiti vaše oglase ili čestitke. Kad spominjem čestitke, jako bitna stavka za sve. Lijepo molimo da sa popisom vaših čestitki dođete nekoliko tjedana unaprijed, najbolje onako tri od oka, da se sve posloži i da dobijete datum koji hoćete. Zato što smo sad u, ajmo reći, sezoni čestitki, ima zbilja puno posla oko toga, pa da netko ne bi ostao zakinut, najbolji način je da dođete nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših pjesama i sve će biti okej. Termini oglasnika su isti svakog dana pa i za vikend. Oglasnik možete slušati u 4 dnevna termina, točnije u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. Što u prijevodu znači da ćemo još 3 puta danas čitati vaše uplaćene oglase.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vikend program Sjevernog FM-a.
3: Sjevernog FM-a.
2: Sjeverni FM. Borna.
0: U idućim minutama dame vladaju, a onda vijesti.

0: malo smijeha.
1: Pustite našim operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Jedan klasik, Mamma Mia i ABBA u 8 sati i 15 minuta.
1: Sjeverni FM.
0: Dame i gospodo, slušate vijesti Sjevernog FM-a. Grad Ivanec objavio javni poziv kojim poziva sve poduzetnike i obrtnike da se prijave za sufinanciranje učeničkih stipendija za dolazeću školsku godinu. Pravo na prijavu imaju svi poduzetnici i obrtnici koji su učenicima srednje škola s područja grada Ivanca imaju sklopljen ugovor o stipendiranju bez obzira na to gdje im se nalazi sjedište. Kraće stipendije su financirati u iznosu od 35 eura mjesečno po učeniku s početkom od 1. rujna. Uvjet da ukupna stipendija koju poduzetnik isplaćuje učeniku iznosi najmanje 50 eura mjesečno, a jedan poduzetnik može iskoristiti neograničen broj potpora. Javni poziv otvoren je do 15. listopada, a svi detalji potrebni obrasci dostupni su na službenom webu grada Ivanca. Varaždinska županija nastavlja sa velikim ulaganjima u zdravstvo. Župan Anđelko Stričak potpisuje ugovore za dva nova projekta ukupne vrijednosti veću od 2 milijuna i 100 tisuća eura, koji se u potpunosti financiraju europskim sredstvima. Glavni cilj je osigurati bržu i dostupniju zdravstvenu skrb za sve stanovnike, posebno udaljenim područjima. Novcem iz projekata nabavit će se suvremena medicinska i dijagnostička oprema za obiteljsku i dentalnu medicinu, ginekologiju, hitnu službu i fizikalnu terapiju. Uz to osigurana su i 4 nova terenska vozila za potrebe patronažnih i palijativnih timova. Kako je istaknuo župan Stričak, mjesto stanovanja ne smije određivati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, odnosno nedostatak iste, a ovo ulaganje omogućit će pacijentima veći broj pregleda i terapije bliže njihovom domu. U novo otvorenoj etno kući Bedenes danas počinje ciklus radionica izrade tradicionalne bedijenske lončarije za djecu i roditelje. Projekt je u smislu grad Ivanec radi očuvanja ove vrijedne tradicije, a sa 4000 eura sufinancira ga Ministarstvo kulture i medija. Kroz ukupno 8 radionica tijekom rujna listopada proći će 40 polaznika, a vodit će ih poznata art terapeutkinja Tajana Berga. Budući da bedijenska lončarija spada među zaštićeno kulturno dobro koje danas izrađuju još samo dva stare majstora, radionice su besplatne i osmišljene kako bi najmlađe generacije preuzele taj zanat i sačuvale lokalnu baštinu. Sva su mjesta za ovaj ciklus već popunjena. I još malo sporta, počinje nova sezona druge hrvatske rukometne lige Sjever. Rukometaši Ivančice i Ivanec prvenstvo otvaraju pred domaćom publikom, a danas početkom u 19 sati ugostit će momčad zagrebačkog Dinama. Ivančani u novu sezonu ulaze sa znatno izmijenjenim sastavom. Florijan Jakov Kolarić, te Dejan Fleischman i Patrik Fodrik kariju nastavljaju u Marofu, dok je najbolji strijelac proteklih sezona Leon Grahek prešao u Vidovec. Novo ime u slačionici je Erik Radujković, a okusnicu ekipe ove će sezone činiti uglavnom domaći igrači, ponikli u vlastitoj klubskoj školi rukometa. U ostatku dana bit će pretežno sunčano, uz nešto malo na oblake tokom poslje podneva, dnevni maksimalac oko 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
4: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
3: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
4: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
3: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
5: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
6: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
5: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigar u Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Vikend, vremenska prognoza.
7: U nastavku, ljudi moji, ajmo malo popričati o ovoj situaciji vani i to onako opširnije. Čuli smo da nam ostatak ovog dana donosi većinom pretežno sunčano i ugodno vrijeme i to sa dnevnim maksimalcem oko 22, odnosno 24, ovisno o tome gdje ste pozicionirani. Vjetar će biti slab, što čini ovaj dan idealnim za boravak na otvorenom ili pak možda ako imate nešto slično u planu, možete putem Ivančice ili neke više planine, to je na vama. Što se tiče nedjelje, drugi dan vikenda donosi blagi porast temperature pa će najviša dnevna biti oko 25. Tijekom dana bit će djelomično sunčano uz posebni porast na oblačenja sa zapada prema večeri. A kasno na večeri u noći na ponedjeljak raste vjerojatno za prolaznu kišu ili pokoj lokalni pljusak. No, kako kažu za sada, bez većih oborinskih količina. Početak radnog tjedna počinje, pa promjenjivo, tako ću to nazvati. Ujutro još uvijek moguća slaba kiša ili nekakva manja rosulja. No već od podneva očekuje se prestanak oborina i postupno razvjetravanje sa zapada. A što se tiče maksimalne dnevne temperature na početku radnog tjedna, ona će biti oko 22 uz umjeren sjeverni vjetar koji će poslije podne oslabjeti. Utorak pak donosi stabilno, suho i pretežno sunčano vrijeme diljem cijele županije. Jutarnja svježina sa temperaturama oko 11 ustupit će mjesto ugodnoj toplini, pa će poslije podnevni maksimum dosegnuti oko 25. Kažu za sada će ovo biti jedan od najstabilnijih dana u tjednu bez opasnosti od oborina. Govorimo dakle o 15.9. odnosno idućem utorku. U srijedu pak najtopli dan tjedna sa temperaturama koje će se lokalno popeti do 27. Biće sunčano, na drugom dijelu dana uočavat će se posebno jačanje južnog i jugozapadnog vjetra te dotok vlažnjeg zraka. Što je najava na dolazeće promjene? Stiže kiša, rekli bi neki, ha? Stigli mi do četvrtka, sa zapada stiže jače na oblačenje koje donosi kišu, pljuskove, poneprije, poslije podne i navečer. Zbog prolaska hladne fronte vjetar će okrenuti na umjeren i jak sjeverni, a dnevna temperatura osjetno će pasti na oko 20. Došli mi do idućeg petka. Nakon prolaska fronte, petak donosi smirivanje atmosfere. Vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno, na uglavnom suho, iako još u prvom dijelu dana moguć poneki zaostali kratkotrajni pljusak, a maksimal će biti oko 21. Ono što mi se sviđa u svem ovome je što ne idemo više blizu nekih 40, 35, 36, nego smo više bliži 20-ki, što je, složit ćemo se, ugodnije i prigodnije. Zato što smo jednako tako svakim danom sve bliže kalendarski jeseni, iako je ona klimatološki počela odavno, ne osjeća se to baš, to smo tek osjetili početkom ovog tjedna uz nešto malo kiše, poneku promjenu, hladna jutra, evo, tipa ova subota, donijela je dosta magle na cestama, bit će još, kažu, tamo do 10 sati cca, pa svi koji idete putevima vjetra, čuvajte se, pazite se, i ako putem po cesti nešto zapne, ja sam tu na 091-561-6622. A kad već spominjem taj famozni brojček, vidim da su se mnogi već javili sa svojim glazbenim željama. Slobodno se javljajte, slobodno šaljite vaše glazbene izbore. Njima se bavimo u našem subotnjem čušpezu i tu onom jutarnjem od 10:30. Pa nek se skupi jedan pozamašan broj želja da možemo zabaviti se zajedno na početku ove subote i za početak vikenda. E sad, ono što moram napomenuti, svi su ovi podaci relativni, sve se ovo može mijenjati, jako je teško procijeniti što će se desiti dva dana unaprijed, a kamoli tjedan dana, Tako da, iako ovo kaže DHMZ onako od oka, što bi moglo biti, računajte da je najbolji način da saznate kako vas točno vrijeme čeka da svakog dana slušate prognozu na Sjevernom FM-u, dakle radnim danom, nakon 9 sati, bliže pola 10, kad nam se javljaju Kiki Roland i donose svježe informacije. A kad već spominjem njih dvojicu, evo što kaže Kiki službeno za nastavak ovog dana, pa onda i za iduća dva. Ajmo čuti.
8: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom. Vjetar slab sjevernih i zapadnih smjerova. Jutro će biti svježe uz temperaturu od 9 do 13, a najviša dnevna očekuje se između 22 i 24 Celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a poslije podne umjereno na oblaku. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka još malo niža, od 7 do 11, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak nam nosi nešto više oblaka, a mjestimice može pasti malo kiša ili kraći pljusak. Jutro malo toplije, a danju ponovno koji stupanj svježije.
6: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna Stipetić.
7: Ljudi moji, ajmo mi dalje u svijet glazbe, a ja ću podsjetiti da se slobodno javite sa vašim glazbenim željicama. Vidim da su sad mnogi aktivirali i da stiču želje. Samo tako dalje, 091 561 6622, što kažu navali narode.

proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno

0: svinjska lopatica 3,19 eura za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 eura, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 eura, krumpir 5 kg domaći 1,99 eura, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Bump mače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motokvat CF Moto C4 405 699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box kreveti 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura, dimnjak Šidof I16 459 eura, FI18 499 eura, a FI20 539 eura. Bump mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala.
2: Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: 12. je dan 9. mjeseca, a danas ročka svima gospodin koji se zove Edin Drvić Halidović, ili ti za prijatelje Dino Merlin. Počeo je svoj glazbeni put 80-ih kao osnivač i pjevač pop-rock grupe Merlin, s kojim je postao jedan od najpopularnijih zvijezda bivše Juge, a u 90-ih lijepo onako gradi iznimno uspješnu solo karijeru, stvorivši velike hitove albume poput Sredinom i Hotel Nacional. Dva puta predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji kao izvođač. Plasmani su bili odlični, to s pjesmama Putnici i Love in Rewind. Poznat je kao jedni glazbenik koji je 4 puta rasprodao stadion Košo u Sarajevu, te je višestruko punio najveće regionalne arene. Čovjek danas uživa status jedne od najvećih i najutjecajnijih kantautorskih ikona jugoistočne Europe, pa u tom tonu, Dinek, ako nas slušaš, hvala za glazbu, svaka ti čast. A pjesma dana bit će jedna jedina, koju ujedno i često naručujete u našem SMS žuboksu, pa uživajte, prepustite se, opustite se, ajmo zajedno šnjofat Jorgovane, a nakon toga čujemo se oko 9, kad ću vam reći kako i što dalje. Do tada pojačajte i uživajte.
0: Dana, Dana, Hit Dana.

Češ malki Goodbye Joe od 9 sati 1 minuto za točno 10 sekundi. Ulazimo polako u novi sat, a novi sat sa sobom donosi prije svega odličnu glazbu bez puno moje priče. Tako da prepustite se, opustite se, pojačite maksimalno Sjeverni FM, neću ništa reći u idućem satu. Slušat ćemo samo odličnu mjuzu, da vam dam motivacije za naš čušpes koji ide od 10:30. Dakle, ako već sada znate koju biste pjesmu željeli čuti, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. Tu su za vas SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga nadam se da ćete naći neki put do našeg etera sa pjesmom koju biste željeli čuti u našem čušpezu, bilo putem poziva, bilo putem SMS-a, bit će šanse za sve. Čujemo se oko 10.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Printa i skeniraj. Kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr. Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: BAM Tmače akcija. Kvat Linhaj 650 7798 €, a 370 4499 €. Klima Vivax 3,5 kW 318 €. Škrinja Gorenje 400 litara 379 €. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 €. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 €. Preza 170 cm 1799 €. Romobil Energy Urban 500 samo 469 €. Malcher Roto 150 cm 999 €. Blok kuhinja 2 metra samo 289 €. Spavaće sobe 599 €. Klizni ormar širine 130 cm 179 €. HES popodnice ima draciju s 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
3: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Bamt mače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: slušamo Domeniku, bog svima. Točno je 10 sati, kontrol frikovi, imali budnih.
1: Vikend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. Sjeverni FM, Borna.
0: Zabavit ćemo se maksimalno i u novom satu. U 10.15 čekaju na svijesti, a od pola 11 naš subotnji jutarnji čušpajs, šansa za vaše glazbene želje. Ako se još niste javili, ne kasnite, ovo je točan moment da počnete slati vaše želje i to na 091-561-6622, a kad čušpaj službeno otpočne, pa onda ćemo otvoriti linije za pozive, pa ćemo čuti i vaše lijepe glasiće. No postepeno i polako, vi promislite o vašim glazbenim željama, možda dobijete još nešto motivacije po pitanju glazbe u nastavku, a onda se čujemo prvo vijestima, a potom i u našem čušpajzu. Očekujem da ćemo lijepo skuhati današnji čušpajz. Imat ćemo kombinaciju, malo porukice, malo pozivi i tako 60 minuta, kako to biva po onom starom, lepom, domaćem običaju. A za početak novog sata, jedan škender koji pjeva o ljubavi, kaže, bit ću samo tvoj. Pa nek bude.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
4: Veliki pozdrav svim slušateljima. Moje ime Marko Vukes, a vi slušate Sjeverni FM.

U 10 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U mjesnom društvenom domu Osječki u sredu održan zbog građana, na kojem je vodstvo grada Ivanca sa mještanima razgovaralo o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, isplati naknada za zemljišta ustupljena za proširenje ceste prema Gačicama. Gradonačelnik Milorad Batnić pojasnio je kako grad Ivanec odlučio samostalno krenuti u izradu potrebne dokumentacije, zato što bi se najavljene državne katastarske izmjere mogle otegnuti do 3 godine. Izrada elaborata trajaće do 6 mjeseci, nakon čega slijedi isplata naknada za oko 150 vlasnika parcela. Uvid za isplatu je sređeno vlasništvo na nekretninama, dok će za izvanknjižne vlasnike novac biti deponiran na računu grada do rješavanja papira. Okupljeni građani na sastanku su otvorili brojna komunalna pitanja, poput uređenja bankina, šumskih putova te dostupne javne rasvjete. U sklopu Pučkog otvorenog učilišta Ivanec sa radom počinje dramski studij namijenjen djeci od 10 godina naviše, mladima i odraslima. Studiju će voditi narađivana scenaristica Marina Đurasek, a svi polaznici imat će priliku učiti glumu i scenski izričaj na velikoj pozornici. Prva predstava planirana je već za početak prosinca, riječ je o dječjem komadu Plavi zmaj, tematski vezanom uz ivanečko redarstvo, s kojim će već dogovoreno gostovanje u Labinu na proljeće iduće godine. Dramski studio počinje sa radom početkom listopada, prijave su otvorene do 30. rujna. Svi zainteresirani mogu se prijaviti pozivom na 042-770-530 ili mailom na učilište.evanec@gmail.com. Ostajemo u kulturnom sektoru. U Ivancu s radom počinje Kino klub, novo mjesto za okupljanje i to za sve generacije, posebno za mlade zaljubljenike u sedmu umjetnost. Pod stručnim vodstvom članovi Kino kluba gledat će analizirati filmove, povezivati ih s knjigama i kulturom, te zajedno posjećivati filmske festivale. Što je najvažnije, članovi će moći aktivno sudjelovati u kreiranju samog filmskog programa Kina Ivanec. Klubski susreti održavat će se po 2 do 4 puta mjesečno u prostoru Kina Ivanec. Članstvo je u potpunosti besplatno, a svi članovi dobit će i svoje članske iskaznice. Svi zainteresirani mogu se prijaviti slanjem e-maila na adresu ivaneckino@gmail.com, nakon čega će dobiti poziv na prvi sastanak kluba. I još jedna bitna vijest. Športsko ribolovno društvo Ivanec danas na baru Barotana organizira 5. kolo Patuljan lige. Prijave natjecatelja primaju se do 14:30, nakon čega slijedi izvlačenje pozicija. Sam ribolov počinje u 16:00 i traje do 19:00, kada slijedi vaganje ulova, proglašenje pobjednika i podjela nagrada. Kotizacija iznosi 10 eura, a sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na 091-572-9032. Iz društva ujedno obavještavaju sve ostale ribiče da će danas od 14 pa sve do 19 sati biti zabranjen ribolov na baru Barotana uz stranu pruge. U ostatku dana bit će pretežno sunčano uz nešto malo na oblake, a dnevni maksimalac danas oko 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
1: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Bump mače akcije. Mini bager 850 kg, 4899 eura. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF, Moto C4 400, 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box kreveti 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šidov I16 459 eura, FI18 499 eura, a FI20 539 eura. Bump mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
3: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
4: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
3: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
4: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
3: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
6: Vikend program Sjevernog FM-a.
7: Sjevernog FM-a.
8: Sjeverni FM, Borna.
9: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
10: Tako je, počinjemo kuhati, dobro mi došli u Čušpajz, odlična zabava u idućem satu. A odmah za početak, ajmo početi sa malo vaših SMS porukica, može? Zapravo, da ne bude uvijek, pozivi, bit će i poziva, ali ajmo malo za promjenu početi sa nekoliko SMS poruka. Ajmo čuti jedan sjetaki koji uvijek podigne raspoloženje. Zašto me mučiš, Nedro? Hvala Borna, ugodan vikend želim, kaže Višnja, može. A za one koji ne zna, taj famozni sjetaki, onaj grčki ples malo, da nas povede i zavede. Zatim Zdravko Škender, ne mogu da te zaboravim, kaže Branko, može dodat ćemo i to. Javila se i Matea, molim pjesmu od Aleksa Težaka, Crno vino za ekipu koja doma radi punom parom. Pozdrav vama i najboljem Sjevernom FM-u, hvala vam lepo. Eto ljudi, sad ste čuli kak se to dela, kak se to piše. Dakle, 091-561-6622 su tu. SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, sve otvoreno, sve su linije dostupne. Za vaše glazbene želje pa se slobodno javite. A mi nakon što čujemo i popijemo malo crnog vina, pa onda idemo u svijet ljubavi, ne mogu da te zaboravim, malo tuge. I sve to će začiniti grupa Vigor. Zašto me mučiš nevjero? E, nakon toga bacamo se na vaše pozive, pa budite tu i pojačite Sjeverni FM. Ajmo na posao.
9: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: E tako, slušali smo Vigor i Zašto me mučiš Nevro u 11 sati 12 minuta, a sad možemo na vaše pozive.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Ajmo, akcija, reakcija. Jedan poziv, može dva poziva, može tri poziva, može četiri, može pet, može deset. Ljudi, subota je, ajmo se maksimalno raspištoljiti po pitanju želja i poziva. Slobodno se javite na 505-505, dostupan u ovom čušpezu. Sada, i to će biti to za ove čušpe, sljedeća šansa tek poslije podne kod Kristinke. Dakle, nazovite sada, dodajte poneku pjesmu na listu koja vam može uljepšati ovo subotnje prije podne. Što da ne, već je ručak jako blizu, pa možemo reći podne. 505-505, mobitel rukice, stavite me na mukice da nađem pjesmu. Danas vidim da opet bacam rime i ponosim se time. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja bih čestitala svome zetu Miti iz Kolaraca rođendan, koji ima 36. u ponedjeljak. Želim puno sreće i zdravlja.
0: Mm-hmm.
2: I pozdravljam unuke i čer. I lijep pozdrav vama i želim vam ugodan dan. Uspijesmo, rođendan je tvoj.
0: Može, evo, nek bude sve najbolje. Hvala onda i od cijele ekipe. Čujemo se. Ajde, bok, bok.
2: Hvala, lijepo.
3: Usne ti ljubim, al znam da sad je to sve.
0: Eto ga, led smo probili, možemo dalje,
3: 505-505.
0: Halo.
4: Halo, dobar dan, lijepi
0: dobar dan,
4: pozdrav.
0: Gospođo Vesna, bok.
4: Bok, kako smo?
0: Pa evo veselo, znate ga, subota je, sunce u kombinaciji sa neprejakim vjetrom, tak da meni idealno.
4: Onda ne bomo niti kvarili, nek tak samo ostane.
0: Mhm.
4: Ja bih naručila pjesmu od Dražena Zečića, E da mi je vratit godine.
0: O, opet bi vi malo u mladost otišli, ha?
4: Pa bi.
0: Pa kak to zake, pa mislim, pa kaj sad ne valja?
4: Dobro je, ne žalimo se, ali dok počneš malo razmišljati kak je bilo nekad.
0: Kužio si, ipak smo generacija, kaj ne, pa on...
4: Da.
0: Šalim se malo, eto, hvala vam lepo ja na pjesmi, uživite, čujemo se.
4: Hvala tebi, lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjeverni FM.

0: Halo, halo, ko nam je dalje?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Želim vam lijep pozdrav iz Varaždina. Htjela bih pozdraviti svoju prijateljicu Biserku Poje, njeznu familiju. I želim čuti pjesmu Doris Dragović, Srce i vuče južnom kraju.
0: Može, bude samo za vas.
1: Uvjerujem vam, želim.
0: Hvala lijepo, uživajte, bok bok.

0: Još jedan poziv, halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovdje Božica iza Sonjaka.
0: Božice, izvolite.
1: Čestitam mami Dragicu sretan rođendan 80. i pozdravljam sve ljude koji će popodne feštati. Može pjesma Veselo je društvo naše.
0: Pa onda nek zbilja i bude veselo, može, evo sve najbolje.
1: Hvala lijepa.
0: Čujemo se, ajde, bok, bok.

0: Lijepo ljudi, lijepo, puni se naša lista lagano. Samo tako dalje. Biću tu još minutu dvije. Ukoliko netko želi dodati još poneku željicu, poneki poziv, javite se, uljepšite si subotu, uljepšite si ručak. Zamislite moment, točno počneš ručati, ide tvoja pjesma. Pa di ćeš bolje? A ne može bolje. Možete biti samo bolje volje.
1: Nek me nema.
0: 505, 505. Ima još nešto mjesto.

0: Tu ćemo sad malo stati. Kaj se tiče poziva, ma svega će bit, al prijatelja neće sve. Ili ipak nećemo, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Sunčani pozdrav iz Vira.
0: Lijepo i vama isto.
1: Ja bi pozdravio sestričnu Viletincu, supruga i djecu, bratića u Šinkovici i Pečeka i može pjesmu od Svekličanka.
0: Kak ne, pa lokalni kultni hit, može, bude.
1: Može.
0: Hvala vam lijepo, uživajte, bok bok. Inja. A jesmo se lijepo napripovedali, ha? Odlične pjesme, odlične pjesme. Slušamo ih u nastavku. A i dalje za vaše želje otvoren SMS 091 561 662. Pa što kažu, navali narode.

Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle.

0: proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. IDEX se donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a IDEX je spreman za oboje. Posjetite IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno s

0: svinjska lopatica 3,19 € za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 €, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €, krumpir 5 kg domaći 1,99 €, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
4: 92,8 Borna Stipe.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
6: Prsa, pileća svježa, cekin, 4,99 € za kilogram. Salate od tune in salatisime, 160 grama, 2,29 €. Kava Barcafe, 500 grama, 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice, 1 litra, razne vrste, 5,99 €. WC papir, ceva breskva, 8 rola, 3 sloja, 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays, slani ili paprika, 130 grama, 1,29 €. Šampon Palmolive, 350 ml, razne vrste, 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja, 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
7: Branka, 100% najjeftinija.
8: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
9: Vi slavite, mi častimo.
10: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
11: Vjenčanja,
10: rođendane,
9: obljetnice,
11: odlazak u mirovinu.
9: Čestitkom u programu radija
10: Sjeverni FM.
11: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
9: A sve ostalo je u pola cijene.
11: I još gratis.
10: Trajni zapis vaših čestitaka.
9: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
10: 505 606.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Eto nas opet kod vaših želja, pa ajmo čuti što ste pisali i slali putem SMS-a. Može li pjesma Da mi je još jednom od Bruna Račkog, veli Petra, može, bit će hit koji osvaja internete zadnjih dana. Može li pjesma Da znaš koliko te volim za Roberta iz Podgorja, pozdrav idu kolegicama meni kao i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a, Robi, romantičar naš. Javio se i Ivan, pozdrav, može li od Ane Žadar Trosića košulja, pozdravi od Ivana, Ivane može.
2: Kad čujem tambure, tamburice glas,
1: pa jedan zeko i za 100 godina, može i to.
2: Kad čujem tambure, tamburice glas,
1: Mišo Kovač, kaže mi, kaže idući glazbeni izbor, kao i Doris Dragović, tek iz navike, može, dodat ćemo. Lijepi pozdrav i super voditelju, molim vas pjesmu Kao tequila, hvala puno i ljepši ostatak ove subote vam želim. Što znači to više ljepši? Kaj mislite da moje subote inače nisu lijepe, a?
2: Kad čujem tambure, skočim na bure.
1: Idemo dalje, lijepi pozdrav Borna, može li pjesma Romani od Halida, puno hvala, želim ti lijepi ugodan ostatak dana od Vesne, ja zahvaljujem.
2: Pa izvadim litru dje, pijem do zore.
1: Tu su nam i Željko Joksimović i Ljubavi, te lijepi pozdravi iz Minhena. Molim vas od Zečića, govore mi mnogi ljudi. Hvala lijepa od Silvana, Silvano može. Za Brače kod Kušen Ivana, pjesma Lola od Biška, hvala vam, može. Zatim, dobar dan Jasmin, nama i učini što moraš od Požge, hvala puno, može. Idemo dalje, mi bi Adriano svjetlo moje ljubavi, hvala vam lijepo, može, dodat ćemo i tu glazbenu željicu. Pa, Bisernicom dinu ću ti dušu, još jedan jako, jako lijepi glazbeni izbor, može i to. Bokić Bor na tebi i svima koji slušaju, htjela bi čuti pjesmu od Maje Blagdan i Alena Nižetića, 101 noć, hvala i ugodan dan svima od Mihajle. Mihajla može, vama nek subota bude još ljepša. Još jedan glazbeni izbor, Jasmin, živi svaki svoj dan. E sad, ako me slušate, nažalost tu pjesmu nemamo u fonoteci, pa ako imate neku alternativu, slobodno dojavite da ne bi ostal Jasminček tužan. Ljudi poput nas, Jasna, Zlokić i Jakov Jezinović, veli Danica. Danice, hvala vam na želji, može, bit će. Može li pjesma Dođi od Parnog Valjka? Lijepi vam pozdrav iz Dubravca, Mašem, zahvaljujem. Idući glazbeni izbor, Srele se, ljubavi stare, može. Ovdje Drago iz Novaka, pjesmu Voli me danas više nego jučer, pozdrav idu meni kao i prijateljicama Ivan, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima, zahvaljujem u ime svih.
2: Ja sam vesel.
1: Bok, može li pjesma od Bruna Račkog, Da mi je još jednom, evo, Bruno puta dva ili puta tri, sad više niti sam ne znam, ali bit će. Javila se i Sonja, dobar dan, lepi pozdrav svima u studiju, Štefu, Neni, obitelji Žnjedarić, uz pjesmu Vladarica od Zečića, evo, Sonja Vlada. Dobar dan, može li pjesma Majka jedina od Siniše Biška, može. Zatim jedan LP Štef i dvolični ljudi, može. Pa jedna za ljude koji su u akciji isto kao i ja i koji imaju radnu subotu. Molim pjesmu za ekipu s posla. Šta će mi subote? Hvala lijepo. Ljudi, vi ste jaki, ja sam uz vas. Bude sve okej. Okay. Dobar dan Borna, molim pjesmu od Jakova Jasne. E, to je već naručeno, Štefice, tako da svakako ide. Ako imate još neku alternativu, da pače šaljite. Imamo jednu čestitku, poštovanje. Može li pjesma Sretan rođendan Ireni Kusarbanj od mlade ekipe iz Gorice? Hvala lijepo, može.
2: Kad čuje tambure, tamburice glas, zbogo majko i sestrice ja.
1: Još malo čestitki, sretan veliki 80. rođendan mame Dragici od kćeri Gordane uz pjesmu Majka od Siniše Biška. Svaka čast gospođi za godine i sve najbolje. A isto tako sve najbolje i Ireni, da se nadovežem na opravljanje.

0: Evo još malo braća. Pozdravi iz Berbe pri Fljeku uz pjesmu Višnjica, moje dom. To su hitovi, može.
1: Kad pune boce vina, prazni svake noći do kraja.
0: Javio se i Damir, može li pjesma Boža zvani pup dečkima za pankom?

0: Što imamo dalje? Može li pjesma Od jeseni do proljeća za Pepača? Hvala lijepo, može. Zatim, može li pjesma Vesno Vesnica, ugodan dan od Gordane? Može. Javila se Sandra, lijepi pozdrav iz Sjevernom FM-u, želim čuti pjesmu ako imate novu od Žaka Hodaka, kreni pjesmu opet kroz sokake, ako ne isti izvođač, zauvijek tvoj. Morat ćemo ići na opciju 2, žao mi je, ali evo još nismo dobili u službenom obliku, što ne znači da neće doći, kroz koji dan. Mišo Kovač, svi me znaju u mom zavičaju, pozdrav prijatelju na špici dišećem. Javio se Josip, kaže, pozdrav Borna, kak si je, pa jako veselo, ma se veda vredo, jer si još mlad i pun energije, kaj je istina, da, moram biti veselo, kaj će sad. Ja sam Brbi Brajdi, pa nek se onda zna koja pjesma tu paše, kaj ne, to znamo, a za moju prijateljicu iz Dubrave, Zagrebačke pusti neke od Siniše Viška, more se veda more, ete kak se Slovencima sve lako dogovori, more, more.
1: Kad čujem tambure, tamburice glas, zbogom majko i sestrice.
0: Molim pjesmu, ti si mene dovela u red, hvala, lijep pozdrav, ljudan ostatak dana, želim veli davorka, zahvaljujem i uživajte u pjesmi.
1: Strice, ja ostavljam vas, hajca, vincaca, vinca rumena, ha, ha.
0: Može li za prijateljice s posla Siniša Biško, ti samo ti, lijepim pozdrav ili Vesna. Pa evo ako slušate, prijateljice, Vesna ovo naručuje samo za vas.

Može li pjesma Ici Mici pozdrav iz Barbara iz Gorica? Iz Gorica, čime ne iz Gorica? U Goricama ste, ne? Bacim pogled isto ovako, nisam na prvu 100% zihra, ali Dominiće, naći ćemo nešto.

0: Bome smo se zapripovedali. 11.52, ajmo mi u svijet glazbe. Ja sam tu do 13 sati, tako da ako imate još koju željicu, dostupan sam i to na 091-561-6622, pa ono javite se ako hoćete, zašto ne?
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Prodaje se rolo baletka Galinjani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brce krajeve. Prodaje se stajski gnoj uz mogućnost dostave. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Javiti se na 098-582-804. 098-582-804. Još ću jednom ponoviti. Prodaje se jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Prodaje se rolo baletka Galinjani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brce krajeve. Prodaje se stajski gnoj uz mogućnost dostave. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Javiti se na 098-582-804. 098-582-804. Ako se i sami želite uključiti naš oglasnik ili pak uplatiti čestitke, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed do datuma kad želite da iste idu, da se ne bi desio kolaps zato što smo u sezoni čestitki, zbilja je puno posla oko istih, pa da netko ne bi ostao zakinut za svoju čestitku ili za svoje pjesme, najbolje je doći nekoliko tjedana unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. Nakon svih ovih informacija vraćamo se svijetu glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Vikend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
3: Sjeverni FM. Borna.

Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Nastavljaju se radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa Grada Ivanca, a u četvrtak asfaltirana nova cestovna dionica u Salinovcu, nastavak u Vrgovcu, a slijedi polaganje asfalta kod vatrogasnog doma u Ivanečkom Vrhovcu. U tijeku su i pripreme za polaganje gotovo kilometar asfalta u Vinogradskoj ulici u Margičadu. Ovogodišnjim programom predviđena je modernizacija 20 dionica u 11 mjesnih odbora širom gradskog područja. Dosad su u sklopu ovog programa asfaltirane Domenićeva ulica u Ivancu te dijelovi Matuševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice, u kojoj će se još raditi, te dvije dionice u Salinovcu. Radovi se nastavljaju i dalje. Ukupna vrijednost iznosi oko 400.000 eura, u cijelosti financira grad Ivanec, izvodi ih tvrtka Grangost iz Klenovnika, koja je u provedenom postupku javne nabave bila najpovoljniji ponuditelj. Udruga Ana sprema novu kreativnu radionicu za djecu pod nazivom Ježić koji nije znao gdje je nestalo ljeto. Radionica će se održati u četvrtak 17.9. od 16 do 18 sati na adresi Gornja Voća 242. Kroz igru zagonetke kreativne zadatke, mališani neće biti samo slušatelji, već će aktivno pomagati zbunjenom Ježiću da otkrije promjene koje donosi jesen. Pod vodstvom radne terapeutkinje Doris Krančić, radionica je osmišljena kako bi potaknula dječju maštu, finu motoriku i timski rad. Kako ističe predsjednica Ana Duga, cilj je djeci u manjim sredinama pružiti siguran prostor za druženje, učenje i stvaranje novih uspomena. Iz udruge Ana pozivaju sve zainteresirane mališane da se uključe u ovoj besplatnoj jesenskoj pustolovini. Još lijepih vijesti, Ivanec sve snažnije potvrđuje da kontinentalni turizam nije samo mir na otvorenom, već spoj autentičnih ljudi, bogate tradicije i vrhunske gastronomije. U sklopu dvodnevnog press tripa Ivanec su početkom rujna posjetili poznati slovenski travel influenceri predvođeni Katarinom Benček i Nikom Vlahovićem. Uz vodstvo Domagoja Severe turističke zajednice, gosti su doživjeli najbolje od Ivanečkog kraja, od posjeta povijesnom Frišićevom mlinu i uspomena na Ivančicu, do tradicijskih radionica na Kelemberfestu u Bedencu. Da ovakav pristup promociji pun pogodak potvrđuju i brojke. U prvih 8 mjeseci ove godine Ivanec bilježi čak 42% više turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje lani, što je rezultat rada, novih sadržaja i truda lokalnih iznajmljivača. U trećem kolu županijske lige veterana gledatelji su svjedočili pravoj golijadi, odnosno raspucanosti domaćih momčadi. Ivančica na gradskom stadionu Ivancu sa 13-0 svladala Potrevac iz Svibovca. U 4 pogotka Roberta Hercega i 3 heroja Kolareka. Jednako raspoložena bila je Lepoglava koja je s 8-0 nadigrala Slobodu iz Varaždina. Do prvih ovosezonskih bodova stigao je Rudar, pobjedivši u Vidovcu Budućnost sa 1-0 pogotkom Tomice Korpara. Vrhu tablice Ivančice Hrščica vode s maksimalnih 9 bodova, dok je Lepoglava četvrta sa 6. Novo kolo na rasporedu je u ponedjeljak u 17:30, a donosi oglede Slobode Tužne Lepoglave te lokalni derbi Rudara i Ivančice. U ostatku dana bit će većinom sunčano uz umjerenu na oblaku. Dnevni maksimalac danas oko 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Vi birate, mi sviramo.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2 puta 2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: prometni info.
1: Na većini cesta sasvim ok situacija, ništa se posebno događa, pa neka samo tako bude. Idealno za nekakvu laganu jesensko-ljetnu vožnicu. Osim ako ste blizu prilaza Bajakovo, tamo je kolona duga oko 6 km, pa ako je netko blizu, imajte to na umu i pazite. Poštujte propise, vozite polako. Ako negdje zapne, po potrebi dojavite.
2: 92,8 MHz.
3: Poštujte naše znakove!
4: Znakove! Znakove!
2: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM. 92,8. Borna

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača, potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Jedan lagani adi šoše.
1: Info minuta.
0: A u nastavku još laganija info minuta, evo jedne svježe i itekako zanimljive informacije. Naime, Varaždin i Sveučilište Sjever pozivaju vas na radionicu Sigurna, pristupačna i održiva mobilnost Varaždin za sve generacije, koja će se održati idući tjedan, točnije u četvrtak 17.9. od 10 do 12 sati u knjižnici čitaonici Metila Ožegovića, Franjevački trg 4. Događaj u planu, odnosno organizaciju u slobu Europskog tjedna mobilnosti, te stručne revizije plana održive urbane mobilnosti grada Varaždina. Ako se pitate zašto doći, pa cilj je kroz jedan ugodan i otvoren razgovor građana, stručnjaka i predstavnika grada stvoriti prometni sustav koji paše svima, ne samo onima koji su na vlasti, jel? Tako da žele čuti nekakva svakodnevna iskustva i ideje o tome kako poboljšati i približiti javni prijevoz svima, kako ukloniti fizičke barijere na ulicama i osigurati lakše kretanje, kako povećati sigurnost u prometu za sve generacije, od najmlađih do onih najstarijih, te na koncu konca kako stvoriti kvalitetnije alternativne pravce za one koji se svakog dana nađu u gužvi, da li se može možda još nešto kopati i iskopati, mislim uvijek se može, samo je pitanje kako će se stanovnici s tim složiti, ovisno o tome gdje se vuče nova ulica, rotor ili nešto slično, dosta zeznuta situacija. No, kako točno to izgleda ovako? Dakle, u gradskoj knjižnici u 10 sati službeno otvorenje, od 10 sati i 5 minuta do 10:20, jedna lijepa rasprava, gdje počinje dobar javni prijevoz, možemo li lako odustati od automobila, pitaju se. Nakon toga, nova tema od 10:20 do 10:35 minuta, kako ulica govori, mobilnost bez problema. Od 10:35 minuta do 10:50 Varaždinu pokretu zajedno stvaramo sigurnije ulice. Od 10:50 do 11:50 World Cafe, Varaždin za sve generacije, rad u manjim skupinama i jedna panel rasprava. A od 11:50 do 12 zaključci i onda služeno predstavljanje svih rezultata i logično zaključivanje radionice. E pa, dame i gospodo, vaš glas je ključan u oblikovanju ugodnijeg i sigurnijeg Varaždina, kažu organizatori. Zato dođite, podijelite svoje mišljenje i pomognite u stvaranju gradskog prometa budućnosti. Prijaviti se možete slanjem maila na snježana.galić@varaždin.hr. Još jednom ponoviti. Dakle, ako vas zanima ova radionica, možete se prijaviti na snježana.galić@varaždin.hr slanjem maila. Počinje dakle 17.9. idući četvrtak od 10 sati u knjižnici gospodina Metila Ožegovića. Sve smo čuli, dobili ste malo svježih informacija, slobodno i sami bacite oko na naš portal koji se zove sjeverni.info, tamo se nalazi ovaj tekst, pa možete sve ovo proći onako lijepo detaljno kad sami otvorite i skrolate vašim mobilnim uređajima. Dosta bilo priče, ajmo mi dalje uz jednog
2: Mišu Kovača imamo.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
3: Vikend program Sjeverno.

0: Svesno, 10 sa 3 sati i 1 minutu.
1: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
0: Dame i gospodo, hvala svima koji su se danas javili, baš smo se onako lijepo podružili, malo smo se čuli putem glasića vaših, malo smo pisali SMS porukice i tako došlo doba da se rastanemo mi. Uživajte mi u suboti, uživajte u vikendu, uživajte u nedjelji, a znaš kaj, popodne stiže Kristinka Raškaj. Znači imat ćete zabavu bez sumnje, već me nazvao jedan gosman van etera, pa pitao hoće li poslije podne biti čušpeza, bude. Od 17 sati, a bit će to i onaj famozni večernji od 8:30, tako da očekujem da se rasprsite i isprsite po pitanju želja. Ne znam da li postoji u hrvatskom rječniku riječ rasprsite, ali evo, sad se mi smislio, ha. Ljudi, šala mala, još jednom hvala svima. U nastavku idu vaše glazbene želje tokom cijelog poslje podneva. Pojačite sjeverni, uživajte. To kažu neki. Čujemo se nekad. Bok.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
0: Uz Zekana počinjemo novi sat. Jedna poučna, lijepa pjesma. Govorimo mnogi ljudi, ali on se jednostavno ne da.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Ukute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vas.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
3: U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš

0: Jedno mjesto, više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living Salon Keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: BAMT Mače akcija. Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice ima draciju s 33% akcijskog popusta. BAMT Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija
4: Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
3: a sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505-606.
7: Jer čestitke su uvijek in. Ovo je tvoj dan.
2: Bogdan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
8: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
9: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. 92,8 MHz.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11 Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje. Projektiranje. Izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: BAM tmače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motokvat CF Moto C4 400 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Boks kreveti 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šidop I16 459 eura. FI18 499 eura, a FI20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Vinice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno.

Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kamine.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.
1: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7. Bump mače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motokvat CF Moto C4 4000 599 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box kreveti 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šidof i 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
4: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram posao.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Vam tmače akcija. Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja.
4: Rođendane.
5: Obljetnice.
6: Odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505 606.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, točno je 16 sati i vrijeme nam je za treće po redu izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Pa krenimo sa vašim oglasom. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je i rolo balirka Galigani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave. Teren Okangu 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na broj 098-582-804, 098-582-804. Vaš oglas ponavljamo prije nego što zaključimo i ovo izdanje oglasnika, a uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguće je svakog radnog dana od 8 do 16 sati osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Ostale dodatne informacije potražite pozivom na broj našeg marketinga 042-505-606, a isto tako možete nam se javiti i mailom na sljedeće adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Podsjećamo da subotom, nedjeljom te praznicima nije moguća uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava, tako da odradite taj dio u ovom radnom dijelu tjedna, dakle od ponedjeljka do petka od 8 do 16, to je radno vrijeme našeg marketinga. A za sve ostalo birajte broj 042-505-606. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je i rolo balirka Galigani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave, te Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na broj 098-582-804, 098-582-804. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika. Ja ću vam poželjeti dobar dan i ugodno poslijepodne uz program Sjevernog FM-a. Sa vama je danas Kristinka. Tu smo do 21.30 uz puno dobre glazbe, uskoro pred nama i vijesti dana, dakle u 16.15, a mi se onda čujemo u Čušpajzu u 17 sati uz vaš glazbeni odabir, ali i sve ostale zanimljivosti i informacije. Čujemo se uskoro, još jednom dobar dan svima i ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a, bio je ovo oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM 92,8 MHz.

Vijesti dana. U punom su zamahu radovi na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa grada Ivanca, čime se nastavlja sustavno ulaganje u prometnu infrastrukturu i podizanje komunalnog standarda u svim gradskim naseljima. Ovogodišnjim opsežnim programom predviđena je obnova i modernizacija ukupno 20 cestovnih dionica raspoređenih u 11 mjesnih odbora širom gradskog područja. Građevinska mehanizacija intenzivno radi na terenu. Nakon što je asfaltirana nova dionica u Salinovcu, točni nastavak u naselju Vargovec, radovi se bez zaista prebacuju na nove lokacije. U planu je skorašnje polaganje novog sloja asfalta kod vatrogasnog doma te u Nečkom Vrhovcu. Paralelno s time u tijeku su opsežne pripreme za obimne radove u Markićanu, gdje se planira asfaltiranje gotovo kilometar duge dionice u Vinogradskoj ulici. Podsjetimo, u sklopu ovogodišnjeg ciklusa radova do sad su već uspješno asfaltirane Domenićeva ulica u samom Ivancu, dijelovi Matoševe i Mihanovićeve ulice, prvotne dionice Vinogradskoj ulici te dvije dionice na području Salinovca. Ukupna vrijednost svih ugovorenih radova iznosi oko 400.000 eura, a cjelokupan iznos financira se izravno iz proračuna grada Ivanca. Poslove na terenu nakon provedenog postupka javne nabave, na kojem je izabran kao najpovoljniji ponuditelj, izvodi tvrtka Gramgost iz Klenovnika. Iz Ivanca poručuju kako će se radovi nastaviti predviđenom dinamikom sve dok to vremenske prilike budu dopuštale. Pitanje prometne infrastrukture i imovinsko-pravnih odnosa bilo je glavna tema zbora građana održanog u mjesnom odboru, odnosno domu u Osječki. Vodstvo grada Ivanca predvođeno gradonačelnikom Miloradom Batinićem sastalo se sa pravnim mještanima kako bi ih detaljno izvijestilo o koracima koje se poduzimaju u svrhu rješavanja imovinskih pitanja i isplate naknada za zemljišta ustupljena zbog proširenja ceste prema Gačicama. Gradonačelnik Batinić okupljenima je pojasnio razloge zbog kojih grad Ivanec odlučio samostalno i vlastitim sredstvima krenuti izradu potrebne dokumentacije te geodetske katastarske dokumentacije. Naime, najavljene državne katastarske izmjere, proces koji bi na ovom području mogao trajati i do 3 godine, što bi znatno odgodilo rješavanje opravdanih zahtjeva građana. Samostalnom izradom elaborata, čiji se završetak očekuje u roku od najviše 6 mjeseci, proces će se znatno ubrzati. Nakon izrade i potvrde elaborata stvorit će se preduvjeti za isplatu novčanih naknada za oko 150 vlasnika zemljišnih parcela. Glavni uvjet za izravnu isplatu sredstava jest uredno sređeno vlasništvo nad nekretninama u zemljišnim knjigama. Za sve one parcele gdje postoje izvanknjižni vlasnici ili neriješeni ostavinski postupci, novac neće propasti već će biti deponiran ili na posebnom računu grada Ivanca, te će se sukcesivno isplaćivati kako građani budu rješavali svoju pravnu dokumentaciju. Osim osnovne teme sastanka, mještani Osječki iskoristili su šansu te s gradskim vodstvom raspravili i o ostalim važnim komunalnim temama, poput potrebe za uređenjem bankine uz prometnice, sanacije šumskih putova te dopune i širenja mreže javne rasvjete. S ciljem jačanja veze između obrazovnog sustava i lokalnog gospodarstva te zadržavanja mladih i stručnih kadrova na Ivanečkom području, grad Ivanec objavio je novi javni poziv za sufinanciranje učeničkih stipendija za nadolazeću školsku godinu. Ovim pozivom pozivaju se svi poduzetnici i obrtnici koji ulaganjem u mlade žele osigurati buduću radnu snagu da se prijavi za gradsko sufinanciranje. Pravo na prijavu imaju svi poslovni subjekti, poduzetnici i obrtnici koji su učenicima srednje škole s područja Ivanca imaju važeće ugovore o stipendiranju. Zanimljivo je važno istaknuti da lokacija sjedišta same tvrtke ili obrta nije ograničavajući faktor, što znači da se mogu prijaviti tvrtke čije sjedište izvan Ivanca pod uvjetom da stipendiraju učenike sa Ivanečkog područja. Grad Ivanec će se u isplatu stipendije uključiti s iznosom od 35 eura mjesečno po učeniku, a isplata ovih obostranih potpora počinje od 1. rujna. Kako bi se ostvarila ova potpora, pozdravljen je uvjet prema kojem ukupna mjesečna stipendija koju poduzetnik isplaćuje učeniku ne smije biti manje od 50 eura. Dodatni poticaj poslodavcima predstavlja i činjenica da jedan poduzetnik može iskoristiti neograničen broj potpora, odnosno sufinanciranje se odobrava za sve učenike s kojima ima sklopljene ugovore. Javni poziv otvoren je do 15. listopada, a svi detaljni uvjeti, tekst poziva i pripadajući obrasci za prijavu preuzimaju se na službenom webu grada Ivanca. Naša županija nastavlja sa snažnim investicijskim ciklusom u zdravstvenom sektoru. Župan Anđelko Stričak potpisuje ugovore za realizaciju 2 nova vrijedna projekta čija ukupna vrijednost premašuje 2.100.000 eura. Posebno valja naglasiti kako su sredstva za ove projekte u 100%-nom iznosu osigurana iz bespovratnih fondova EU. Cilj ove velike investicije je osigurati bržu, kvalitetniju i pristupačniju zdravstvenu zaštitu za sve stanovnike županije s posebnim naglaskom na pacijente koji žive u prometno udaljenim područjima. Sredstvima iz projekta nabavit će se najsuvremenija medicinska i dijagnostička oprema koja će biti raspoređena u ordinaciji obiteljske i dentalne medicine, ginekološke ordinacije, službe hitne medicinske pomoći te odjele za fizikalnu terapiju. Pored moderne opreme, projektom su osigurana i 4 nova specijalizirana terenska vozila. Vozila su namijenjena radu patronažnih i palijativnih timova,
čime će se znatno olakšati skrb o najranjivijim skupinama pacijenata i teškim bolesnicima u njihovim domovima. Prilikom potpisivanja ugovora župan Stričak naglasio je kako mjesto stanovanja nipošto ne smije biti faktor koji određuje kvalitetu zdravstvene zaštite koje ljudi dobivaju. Nova oprema i vozila omogućit će pacijentima obavljanje većeg broja pregleda, dijagnostičkih postupaka i terapija, te znatno bliže njihovom mjestu stanovanja, čime se smanjuje potreba za odlascima u bolničke centre. Da turizam u Hrvatskoj doživljava svoju punu ekspanziju, te da tradicija i gastronomija čine dobitnu kombinaciju, najbolji dokaz Sangrad Ivanec. Ivanec sve snažnije potvrđuje status poželjne kontinentalne destinacije koja gostima ne nudi samo mir, već autentičan doživljaj prožet bogatom poviješću i lokalnim običajima. Sa ciljem daljnje promocije turističkih potencijala početkom rujna u Ivancu organiziran je dvodnevni press trip, kad su posjetili poznati slovenski travel influenceri predvođeni Katarinom Benček i Nikom Vlahovićem, koji su pratnji priznatog fotografa Domagoja Severa i predstavnika turističke zajednice grada Ivanca obišli najznačajnije lokalitete. Gosti su imali šansu iz prve ruke doživjeti ivanečki kraj. Obišli su povijesni Frišićev mlin, panarali do vrha Ivančice, te aktivno sudjelovali u tradicijskim radionicama organiziranima u sklopu Kelembar Festa u Bedencu. Strateški pristup razvoju promocije turizma daje iznimne rezultate, što potvrđuju i najnoviji statistički podaci. U prvih 8 mjeseci ove godine na području Ivanca zabilježeno je čak 42% više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Ovaj odličan rast rezultat je kontinuiranog ulaganja u nove turističke sadržaje, organizacije kvalitetnih manifestacija, te predanog rada i truda lokalnih iznajmljivača i ugostitelja. U novo otvorenoj etno kući u Bedencu danas je službeno počeo ciklus radionica posvećenih izradi tradicijske bedenske novčarije, namijenjen djeci i njihovim roditeljima. Riječ je o hvale vrijednom projektu koji je osmislio Sangrad Ivanec sa ciljem spasavanja i očuvanja ove iznimno vrijedne lokalne tradicije od zaborava. Projekt je prepoznalo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, koje ga sufinancira iznosom od 4000 eura. Značaj ovog projekta je izniman zato što je bedijenska lončarija zaštićena nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Situacija na terenu je alarmantna budući da se izradom autohtone lončarije na ovom području danas aktivno bave još samo dva starija majstora. Upravo iz tog razloga organiziran je ciklus od ukupno 8 radionica koje će se održavati tijekom rujna i listopada. Kroz njih će 40 polaznika proći i oni će pod stručnim vodstvom poznate art terapeutkinje Tajane Berge učiti osnove ovog drevnog zanata. Radionice su za sve sudionike potpuno besplatne, a izniman interes građana potvrđuje činjenica da su sva predviđena mjesta popunjena u rekordnom roku. Pod okriljem Pučkog otvorenog učilišta Ivanec sa radom počinje dramski studio, novi obrazovno-kulturni dio namijenjen djeci od 10 godina naviše, mladima, ali i odraslim zaljubljenicima u kazališnu umjetnost. Rad studija osmišljen sa ciljem razvijanja kreativnosti, govornih vještina i scenskog nastupa. Stručno vodstvo studija povjereno je nagrađivanoj scenaristici Marini Đurasek, a polaznici će imati jedinstvenu šansu usvajati glumačke tehnike i tajne scenskog izričaja izradu na velikoj pozornici Ivanečkog učilišta. Da se u radu ne gubi vrijeme pokazuje podatak da je prva kazališna premijera planirana već za početak prosinca. Riječ je o dječjem dramskom tekstu Komad Plavi zmaj, čija radnja tematski čvrsto vezana uz bogatu povijest ivanečkog rodarstva. Predstava je već izazvala interes izvan lokalnih okvira, pa je tako unaprijed dogovoreno i gostovanje u Labinu na proljeće iduće godine. Dramski studij s redovitim radom kreće početkom listopada, a svi zainteresirani za upis mogu se prijaviti najkasnije od 30.9. pozivom na broj telefona 042-770-530 ili slanjem maila na učilište.ivanec@gmail.com. Ljubitelji sedme umjetnosti u Ivancu dobivaju novo mjesto okupljanja. U radu s radom počinje Kinoklub Ivanec, platforma namijenjena svim generacijama, a s posebnim naglaskom na mlade zaljubljenike u film i vizualne medije. Pod vodstvom filmskih stručnjaka članovi Kinokluba okupljat će se sa

0: sport. Očekuje nas vikend u kojem počinje nova prvenstvena sezona druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Kometaši Ivančice nastavljaju natjecanje i otvaraju ga pred svojom vjernom publikom u Ivancu i danas početkom u 19 sati utakmice prvog kola ugošću momčad zagrebačkog Dinama. Ivanić drugoligaš u novu prvenstvenu utrku ulazi u znatno izmijenjenom i pomlađenom sastavu u odnosu na prošlu sezonu. Redovi Ivančice napustila su čak četvorica standardnih igrača, Florijan i Jakov Kolarić, Dejan Fleischman i Patrik Fodrik, koji će svoj put nastaviti u Marofu. Dodatni udarac na napadački dio ekipe predstavlja i odlazak najboljeg klubskog strelca iz proteklih sezona, Leona Graheka, koji je prešao u Vidovec. Što se tiče pojačanja, novu licu slačionice Rik Radujković, a unatoč odlascima, u klubu vlada optimizam zato što će okusnice prve ekipe ove sezone činiti uglavnom domaći rukometaši ponikli u vlastitoj klubskoj školi rukometa. Iz klubskog vodstva pozivaju sve navijače ljubitelje rukometa da danas u 19 sati dođu u dvoranu i ponesu domaće rukometaše do prvih ovosezonskih bodova.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Subota nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, vjetar slab sjevernih i zapadnih smjerova. U nedjelju pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a poslije podne umjereno na oblaku. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka još malo niža, od 7 do 11, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak nam nosi nešto više oblaka, a mjestimice može pasti malo kiša ili kraći pljusak. Jutro malo toplije, a danju ponovno koji stupanj svježije.
0: Slušali ste vijesti dana, informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Suset, kaj vas muči? Lučete vutu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja puta

0: HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vikend program Sjevernog FM-a.

Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane, obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im. Ovo
5: je tvoj dan. Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Bump mače akcije. Mini bager 850 kg 4899 €. 7-tonski sjekač drva 449 €. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice Luba već od 1099 €. Motokvat CF Moto C4 4,599 €. 3-tonska prikolica 6,499 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box kreveti 160x200 549 €. Škrinje 300 litara 249 €. A 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Dimnjak Šidov I-16 459 €, PI-18 499 €, a FI-20 539 €. Bump mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
7: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277.
8: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
9: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
10: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
11: 92-8.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM, Kristika.

0: Sjeverni FM. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I eto nas kojih 20 sekundi ranije u našem Čušpajzu. Još jednom dobar dan svima. Lijepi pozdrav iz studije Sjevernog FM-a. I dobrodošli u naš poslijepodnevni i večernji dio programa. Zajedno smo do 21.30. A očekuje nas puno, puno dobre glazbe. Osim toga, druženje i uz vaše glazbene želje i naravno pokoja informacija i zanimljivosti ove subote. Nadam se da lijepo provodite ovu subotu. Vidim da su aktualne berbe. To su valjda vjerojatno još ovi posljednji koji su ostali, koji još nisu obavili taj dio posla. Pa evo, sretno svima i uživajte na berbama. I nadam se da je bilo dobro, da je bilo rodno. I da bude vina, eto. Lijepo je vrijeme, to je isto bitno za spomenuti. Vrijeme je zaista danas poslužilo. Temperatura nam je tu negdje oko 20-ke, nam se kreće na Ivanečkom području, točnije 21 Celzijev stupanj. Varaždin nam je na 23, Zagreb 22, Čakovec također 22, Bjelovar 23. Do kraja dana ostaće i dalje ovako pretežno ili djelomično sunčano, a sutra pretežno ili djelomično sunčano, ujutro mjestimično uz maglu. Poslije podne i navečer više oblaka. Vjetar će biti slab zapadnih smjerova, jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva. Osim što je lijepo vrijeme, ugodno je, mogu se još obavljati radovi na otvorenom, dobra je i bioprognoza, to je isto bitno za spomenuti, a dobra bioprognoza nastavlja se i sutra, pa i u ponedjeljak, odnosno do 15.9. vidim da je sve u redu, da je atmosfera stabilna, iako nešto napominju da bi već tamo oko utorka i srijede moglo se ponovno nešto malo promijeniti što se tiče vremena, ali evo imamo još tu 2-3 dana koji su onako bez ikakvih oborina, pa iskoristite ih. U prometu također sve u redu, nema nikakve posebnosti, nema pretjeranih gužvi, iako na autocestama zaista ima od izvanrednih prometnih događaja pa evo i do zastoja i gužvi, proći ćemo i kroz to. Ono što moramo spomenuti je da je promet pojačan na važnim cestama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti i zastoji su povremeno na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, čvorova i odmorišta te na ostalim cestama u zonama radova. Ovih dana je bilo dosta intenzivnih prometnih nesreća, nažalost sa smrtnim ishodom, pa iz Hrvatskog autokluba podsjećaju vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Sretan i siguran put svima, sretno stignite do vaših odredišta i naravno javljajte nam informacije iz prometa. Tu smo na 091-561-6622. Već sam kratko spomenula, dakle A1 Zagreb Split Dubrovnik, tu se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. A3 Bregana Lipovac također se vozi usporeno u koloniju pokretu na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane prema graničnim predgraničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Lipovca. Kolona teretnih vozila duga je oko 6 km. Jadranska magistrala između Dramlja i Jadranova i tu se vozi otežano u koloni Otok Krki Krčki most. Kolona, promet pojačan u oba smjera. Ima dosta toga, pa evo zaista sretno svima.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: A A mi ćemo u nastavku našeg čušpajza podružiti se uz malo našeg glazbenog odabira i malo vašeg. Evo za početak bile su ovo kratke servisne informacije o vremenu i prometu, a sada je vrijeme da vas i pozovemo da nam pišete vaše glazbene želje, da nam se javite SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 091-561-6622. Ili se javite u inbox Face-a, dakle sve je to dostupno i otvoreno za vaš glazbeni odabir, za vaše poruke. A bit će prilike i za pozive, broj 04250505505, pa pripremite si i broj, jer krećemo odmah nakon novih fosila i Jasne Zlokić u nastavku jedne malo starije stvari, a onda čekamo vas i vaše glazbene želje. Osim našeg čušpajza, biće nam tu ponovno oglasnik u 18, info minuta u 18.15, večernji servis u 18.45, u 20 sati pjesmu dana koju je za danas birao naš Borna, večernji servis ponovno u 20.20 i od 20.30 veliki večernji čušpajs i džuboks, pozivi, poruke, glazbene želje, sve redom. Budite uz nas uz program Sjevernog FM-a, želimo vam ugodno poslijepodne i čujemo se uskoro u Džuboksu.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog pomalo.

0: I vrijeme je za vaš glazbeni odabir u našem Čušpajzu u 17.13. 0425055505, zovite nas, pišite SMS poruke, Viber, WhatsApp na 0915616622, jer sada je vrijeme za vaše glazbene želje. S nekim drugim iza leđa. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Zlatko iz Rijeke Voćanske.
0: Služimo vas, Zlatko, izvolite.
1: Voća divno, zagorsko mjesto.
0: Može, pustit ćemo.
1: Hvala lijepa i dođenja.
0: Hvala i vama, bog bog, do slušanja. Ali drugih žena ima. Idemo dalje uz vaše pozive i naravno glazbene želje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Matija iz Željeznice.
0: Lijepi pozdrav, Matija.
2: Želio bi čestitati jedan rođendan okrugli.
0: Dobro.
2: 40. Boris Breznjak.
0: Može.
2: To je želje, ekipa iz Željeznice. Uz pjesmu neku rođendan, ako može.
0: Neku rođendansku, dakle bilo koja.
2: Pa dajte, izaberite vi po vašoj želji.
0: Može, eto, neka bomo obacili, dogovoreno.
2: Hvala.
0: Hvala i vama, bog bog, do slušanja. Eto, želimo i vi sve najbolje onda, Doris. 0425055505, prilika za vaš glazbeni odabir. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Marija pri telefonu.
0: Pozdrav, Marija, izvolite.
3: Evo, ja bi za svojeg supruga Mladina naručila pjesmu, da mi je još jednom.
0: Mm-hmm, može, budem.
3: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio FM-a.
0: I vama također, hvala lijepa.
3: Hvala,
0: čenja. Bog, bog, do slušanja. 0425055505, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Slušajte, s kim imam posla?
0: S kim imate posla? S Kristinkom, eto.
4: Kristinka.
0: Dobro je, to je sve u redu. Dobro da ste pitali, ok.
4: Ivek je to.
0: Pozdrav Ivek, slušam vas.
4: Gojka Rijeka, Tomislav Inčić i meni Cetinić.
0: Može, može, idem.
4: Lijepi pozdrav, tebi Kristinka, Miri, Bodni i Erik i svim slušateljima i služateljicama Sjevernog EPM-a i pozdrav u studiju režiju. Do slušanja, bog.
0: Do slušanja, Ivek, bog, bog. I hvala kad ste me nasmijali. 0425055505, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Molim vas, lijepa Jelka, može?
0: Naravno da može, ide.
5: Hvala vam, bog.
0: Bog, bog, hvala i vama na pozivu. Uživajte uz lijepu Jelku, mi ćemo je svakako pustiti, halo.
6: Dobro večer.
0: Dobro večer.
6: Ovdje je Mare iz Prigorca.
0: Pozdrav lijepi, šaljemo u Prigorec.
6: A derba je u Stalinovcu.
0: A dobro, lijepo. Dakle, ipak ima
6: može
0: i tu
6: pjesma,
0: derbi.
6: Da, i tu ima berbe.
0: Odlično, slušam.
6: Može pjesma, obraćaj se vinogradi.
0: Naravno.
6: Od noćnog života.
0: Može, može.
6: Može, hvala vam lijepa. Pozdrav mali Jani i cijeloj ekipi koja je u berbi bila.
0: Eto, pozdrav i vama svima skupa. Hvala.
6: Hvala lijepa. Bog,
0: bog, bog, do slušanja.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Lijep pozdrav iz Podravine Zagorju. Ja bih vas molila pjesmu Prozor stare majke.
0: Može, ide.
1: Doviđenja, hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Bog do slušanja. I pozdrave šaljemo u Podravinu. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prvo da pozdravim Kristinku.
0: Hvala.
2: Najbolja voditeljica.
0: Isusa Bože, hvala vam lijepa.
2: Može prvo pozdrav?
0: Naravno, izvolite, slušam.
2: Ovak, pozdravljam se na Martijanskom bregu od Ervina Matulića, Vedrana Matulića, Davida Balažinca, Detelja, Džombija, Barnija, Juru Petka i takve. I može sad pjesma?
0: Može, naravno, recite.
2: Zbog jedne divne crne žene.
0: Može, pustit ćemo.
2: Hvala teta Kristinka, najbolji ste.
0: Hvala vam puno, uživajte. Pozdrav cijeloj ekipi.
2: Hvala, eto.
0: Bog, do slušanja. Idemo dalje, halo.
3: Halo, dobar dan. Ja bi za moga kuma lažnu ženu.
0: Lažna žena, može, ide.
3: Može, hvala.
0: Hvala bog. I vama, bog, do slušanja. Prilika za vaš glazbeni odabir na 0425055505. Poruke SMS, Viber, WhatsApp šaljite na 0915616622. Halo. Halo, čujemo se.
4: Evo se, Danijela telefonu.
0: Lijepi pozdrav, Danijele.
4: Pozdrav. Evo, ja bi ovoga pozdravio društvo na berbi kod obitelji Slujski na Hruševčevom brijegu.
0: Mm-hmm.
4: Pozdravio bi sve ovoga koji su danas bili u berbi, putare, berače, kuharice i tak dalje. I svima bi ovoga sve još jedan put pozdravljam i zaželio bi pjesmu Premalo je lijepih sajtov.
0: Može, ide.
4: Evo i pozdrav ovoga društva koje je dalje tu Preša, svima skupa i lijepi pozdrav.
0: Eto, pozdrav ide vama, uživajte i sretno dalje s poslom.
4: Hvala, pozdrav.
0: Može, bog, pozdrav. Tako je, svi se trebaju pozdraviti, svi koji su sudjelovali. 0425055505. Tu smo i dalje za vaše glazbene odabire. Halo.
5: Dobar dan, Kristinka.
0: Dobar dan, Roberte, pozdrav.
5: Pa kako se nismo se dugo čuli?
0: Pa evo, jako dobro, da, baš se nismo dugo čuli. Ne znam kaj se to događa.
5: Već smo se ponadali da nema naše Kristinke.
0: Ponadali ste se da me nema u pozitivnom smislu. Hvala Bogu, nema je, više ne moramo je poslušati.
5: Ne bi bilo dobro i lijepo. Pa da imamo tako dobro voditelji, moramo ljubiti, slušatelji, se morali plakati.
0: Joj.
5: Ne bi bilo takvi voditelja.
0: Hvala vam onda na tim riječima, evo ne znam.
5: Da te ne bi bila, trebalo bi te tražiti.
0: A gledajte, ako me ne budete tu našli, možda negdje drugdje pred isto nekakvim mikrofonima, bez brige.
5: Ili morate na Vrhničkoj televiziji.
0: Eto, tam me još uvijek možete tu i tam pogledati, eto, to pa, bez daljnjega.
5: Eto si zapamti da bi te mogao vidjeti.
0: Dobro, Roberte.
5: Jer većinom pratim VTV, pa baš onak, uvijek se potrošim.
0: Eto, ako bo opet emisija, pratite, gledajte, kaj da vam drugo kažem. Slušam, kaj budemo pustili za vas?
5: Pa ja bi Hej poštaru, moj drugaru.
0: Može, ide.
5: Lijep pozdrav je tebe, Eriki, Borni, Almirin, je dragi znamaka, Iveko, zivam se, svi slušateljima i slušateljicama, želim lijep ljubav na.
0: Može također. Hvala Roberte i vama. Do slušanja.
5: Bog.
0: Halo. Halo, čujemo se.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, eto sad se čujemo.
6: Od telefona.
0: Slušamo vas, izvolite.
6: Da, susjedu Miru koja bere krum.
7: Obražete vinogradi.
0: E, to vam je već naručeno, pa ak može onda još koja. Ova bu svakak išla.
7: A,
8: na
7: Malenom Brijegu.
0: Može, dogovoreno, ide.
7: Hvala, doviđenja.
0: Hvala, bog bog, do slušanja. Halo.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Može pjesma Pitaj me što sam sama?
0: Može, budemo pustili.
9: Pozdrav Danijeli. Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, bog.

Pročitat ćemo i vaše poruke tamo do 18 svakako. A vi ih možete slati i dalje na 0915616622. Bio je ovo Jukebox, čekaju nas reklame, a onda kreću vaše glazbene želje. Veseli voćnjaci su prvi, voće je divno zagorsko mjesto, pa onda jedna rođendanska, pa Bruno Rački i tako redom. Uživajte uz vaš glazbeni odabir i nek vam je ugodno poslije podne uz Sjeverni FM.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Podravkina tvornica voće i

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Barcaffè 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
2: Obljetnice.
4: Odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im.
5: Ovo je tvoj dan.
6: Bumped mače, mobitel Samsung A17 169 €, klima 5,1 kW 499 €, JBL zvučnik Party Box 320 469 €, LED TV Hisense 75 inča 599 €, hladnjak gorenja French Door 769 €, ledomat Vivax 99 €, kotao za centralno 34 kW 879 €, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 €, gorenje bojler 50 litara 99 €, a 80 litara gorenje 129 €, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 €, iPhone 14 669 €, iPhone 15 789 €, iPhone 16 889 €, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 €, autoprikolica 679 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: svinjska lopatica 3,19 € za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 €, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €, krumpir 5 kg domaći 1,99 €, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašim igricama. A i Robloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622. I evo nas pred sam kraj Čušpaj za vrijeme i za SMS Jukebox da pročitamo i vaše glazbene želje koje su pristigle, dakle SMS-om, Viberom i WhatsAppom. Pa idemo redom. Medi Slatko Grožđe, Nikola Rokvić, pozdravi do od Danice, može Danice. Pjesma od Burduša Rajka, može na listije. Zatim Majka jedina od Siniše, hvala, naravno, ide nam i to. I ovdje imamo još jednu poruku, može u dolini tihi, pozdrav od Josipa, hvala, može Josipe, pozdrave šaljemo i vama. Pozdrav, htjela bi čuti pjesmu Lipoto moja od Julijana. Hvala, naravno da ide. Može pjesma Krivi ljudi od Doris Dragović. Lijep pozdrav iz Donje Dubrave. Pozdrav idu i vama. Za Zadrija i Džombija uz pjesmu Zlatne strune. Može. Zatim Aleks Težak i Crno vino. Ide nam i to. Nemoj nikad žaliti, Dražen Zečić, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala Vesno, pozdravi idu i vama. Deset mlađa i Merlin, hvala, može, pustit ćemo i to. Ljubio sam, nisam znao, pozdrav vama, pozdrave šaljemo natrag i vama. Zatim Ivica Pepelko i rane 90. Pozdrav od Ivana. Može Ivane, šaljemo velike pozdrave. Uzvraćamo. Beatles i Lady Madonna. Lijep pozdrav od Ivana. Dragi Ivane, nažalost nemamo ovu pjesmu od njih, pa ak bi moglo nešto drugo. Može pjesma Ima lijepih djevojaka, to bi bilo za Šogoricu Doris. Hvala ti, pozdrav iz Voće. Pozdrav idu i vama. Molim vas pjesmu Mala, hvala i ugodan ostatak dana i cijelog vikenda, hvala lijepa također i mi vama želimo. Za Ritu i dedu Franju, ja sam mali paradajs, može. Može pjesma Ne vraćam se dva put na početak od noćnog života, hvala, može, budemo pustili. I molim pjesmu Zauvijek ljubavnik. Hvala, ugodan ostatak dana želim i mi vama, Davorka. Hvala na javljanju.
1: Zalucam ti, zalucam ti.
0: Pozdrav, molim vas, svi pjevaju, ja ne čujem, za Lili, Danielu, Aleksandru, Darija, Sandrija, Marija, Filipa, Željka, Jevu, Lidiju i Sofiju. Želimo vam ugodno popodne, također i mi vama. I šaljemo velike pozdrave, glazbena želja ide. Poruke smo pročitali, a SMS Jukebox, odnosno naš Čušpaj, se zaključujemo uz Stare prijatelje i Prozor stare majke. A onda nakon toga još jedno izdanje oglasnika, posljednje danas i naravno vaše glazbene želje odmah dalje u nastavku. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Čušpaj smo zaključili, vrijeme nam je za oglasnika, imam samo jednu malu nadopunu. Pozdravljamo i Katarinu, dakle, od ekipe koja je naručila pjesmu. Svi pjevaju, ja ne čujem, za Lili, Danielu, Aleksandru, Darija, Sandrija, Marija, Filipa, Željka, Jevu, Lidiju, Sofiju i Katarinu. Uživajte, glazbena želja bude. A sada je vrijeme za vaše oglase. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je i rolo balirka Gali Gani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave, te je još i na prodaju Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na broj 098-582-804, 098-582-804. Naš marketing tim je tu za vas od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, pa u tom terminu možete svratiti ovdje kod nas i uplatiti oglase, čestitke, želje i pozdrave. Ili pa kako vas zanima poslovno oglašavanje, možete direktno uživo dogovoriti ovdje to s našim kolegama. Sve ostale dodatne informacije potražite pozivom na 042-505-606 osobno ili osobno, dakle, kod nas u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Tu su i naše mail adrese gdje se također možete javiti, poslati vaše upite vezano uz oglašavanje ili pak uz sam program na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Dakle, sve informacije o marketingu, emisijama, čestitaka, želja i pozdrava, malim oglasima, poslovnom oglašavanju, radnim danom od 8 do 16, telefonom na 042-505-606 ili mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Na prodaju je jednoredni berač kukuruza Đuro Đaković u odličnom stanju, korišten za vlastite potrebe. Na prodaju je i rolo balirka Gali Gani sa sustavom vezanja špagom, pogodna za manji traktor i brdske krajeve. Na prodaju je i stajski gnoj uz mogućnost dostave, te Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište. Više informacija na 098-582-804. 098-582-804. Pratili ste još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Čujemo se uskoro u Info minuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Info minuta.
1: Evo nas i u Info minuti. U Varaždinu je danas održan tradicionalni susret povijesnih postrojbi koje je ove godine okupio brojne sudionike iz Hrvatske i inozemstva. Varaždinska građanska garda, popularni purgari, ugostila je brojne povijesne postrojbe, a u svečanom mimohodu ulicama povijesne gradske jezgre sudjelovalo je oko 200 sudionika. Domaćinima su se pridružile članice udruge Dame u povijesnim haljinama, dok je mimohod predvodila gradska glazba Varaždin. Program je započeo svetom misom u Varaždinskoj katedrali, nakon koje je uslijedio mimohod do križa zahvalnosti, a potom kroz središte grada do Trga kralja Tomislava, gdje je okupljene postrojbe dočekao gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj. U gradskoj vijećnici održen je prijem za predstavnike povijesnih postrojbi, dakle svako od predstavnika je ukratko predstavio svoju postrojbu, njezinu povijest i djelovanje, a susret je bio prilika za druženje, razmjenu iskustava i dodatno povezivanje postrojbi koje njeguju i čuvaju povijesnu i kulturnu baštinu svojih sredina. I malo tema vezanih uz zdravstvo. U Hrvatskoj je u proteklih mjesec dana zabilježen rast broja prijava oboljelih od gripe, a većinu čine osobe srednjoškolske dobi čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prema njihovim podacima, od 10. kolovoza do 6. rujna, odnosno od 33. do 36. tjedna, zaprimljene su ukupno 122 prijave, od čega čak 81 u 36. tjednu. Kod dijela oboljelih riječ je o slučajevima koji su infekciju stekli tijekom boravka u inozemstvu, a nakon povratka zabilježeni su i sporadični i sekundarni slučajevi, ponajprije među članovima obitelji oboljelih maturanata, ali i u drugim kolektivima, primjerice u vrtićkim skupinama. Najveći broj prijava zabilježen je na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, dok su pojedinačni slučajevi gripe zabilježeni i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku. Iz zavoda naglašavaju kako nije moguće zaključiti da je riječ o početku, odnosno preuranjenom početku sezonske epidemije gripe u Hrvatskoj. Početak ovog sezonskog cijepljenja protiv gripe očekuje se sredinom listopada, a naručeno je 420.000 doza cjepiva. I za kraj info minute jedna zanimljivost. Znate kako imamo, kako da to kažem, imamo paketomate, imamo automate gdje si možemo kupiti mlijeko, gdje možemo kupiti sireve, svašta, kolače, ali kod nas u Hrvatskoj postoji i ćevapomat. Ako vam se jedu fini ćevapi, ima jedan grad u Hrvatskoj gdje možete kupiti svježe ćevape 24 sata dnevno. Automat za svježe ćevape nalazi se u Karlovcu, kod karlovačkog HS-a predgrađe Banija. Dakle, radi neprekidno 24 sata dnevno. To je projekt tamošnje mesnice koji je zapravo potaknuo i veliku raspravu na internetu, prenose portali. Iako automati za hranu nisu potpuna novost, mogućnost kupnje sirovog mesa za roštilju bilo koje doba dana ili noći privukla je veliku pažnju. Osim ćevapa, kupci na ćevapomatu mogu pronaći i druge mesne artikle, a svrha ovog projekta je pojednostaviti nabavu i izbjeći čekanje u redovima, što je prema komentarima korisnika na društvenim mrežama česta pojava u, dakle, toj jednoj popularnoj mesnici u Karlovcu. Podijeljene su reakcije, jedan korisnik je pohvalio kvalitetu mesnice i komentirao kako je to najukusnije meso u gradu. Jedni smatraju da je to velika prednost ako se neko sjeti u subotu ili nedjelju popodne jesti ćevape, no jedan od skeptičnih komentara glasio je ovako: kakvog ima smisla ako su to svježi ćevapi, pa neću pijanu 3 ujutro tražiti pola kile nepečenih ćevapa. Eto, ako ste za ćevape, znate gdje ih naći.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Dubox.

Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Barcaffè 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. Branka, 100%
1: najjeftinija. Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-31285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava bar kafe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir ceva breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Bumped mače, mobitel Samsung A17 169 €, klima 5,1 kW 499 €, JBL zvučnik Party Box 320 469 €, LED TV Hisense 75 inča 599 €, hladnjak gorenja French Door 769 €, ledomat Vivax 99 €, kotao za centralno 34 kW 879 €, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 €, gorenje bojler 50 litara 99 €, a 80 litara gorenje 129 €, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 €, iPhone 14 669 €, iPhone 15 789 €, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
2: Sjeveno FM 0 4 2 5 5 6 0 6 92,8 MHz.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Evo nas i u večernjem servisu, malo o temperaturama, vremenu i naravno promet. Trenutno na Ivanečkom području oko 19 celzijevih stupnjeva, Varaždin nam je na 21 celzijev stupanj, Čakovec također mjeri 21 celzijev stupanj, Bednja 17, Zagreb 23, Bjelovar 22, lagano padaju temperature i bit će naravno svježije tijekom večeri, ali i tijekom noći. Pa ako ste planirali kakvu fešticu na otvorenom, svakako sve toplo obucite, odnosno malo toplije. Vrijeme sutra bit će pretežno ili djelomično sunčano, ujutro mjestimično uz maglu, poslije podne i navečer više oblaka. Vjetar slab zapadnih smjerova, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Bio prognoza danas dobra, a i sutra će biti dobra. Dakle, dobro raspoloženje i opće stanje organizma obilježit će sutrašnji dan, 13. rujna. Sunčano vrijeme uz razmjerno ugodne temperature zraka savjetuje se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom, a budući da je duž obale UV indeks visok i dalje se preporučuje zaštita kože i očiju. Naravno, za sve vas koji se još bučkate na našem lijepom Jadranu i uživate, svakako se i zaštitite. Toliko o vremenu i bioprognozi. U prometu kod nas za sada sve u redu, nema nikakvih posebnosti, problema, uobičajena situacija za vikend. Naravno, gužve su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Recimo, zbog radova na D3 u Gornjem Knegincu uspostavljena je privremena regulacija prometa. Zatim imamo tu još nekoliko obavijesti vezanih uz sanaciju nadvožnjaka Varaždinske Toplice na autocesti A4 na kolniku u smjeru Goričana. Promet se vodi naizmjeničnim propuštanjem vozila i jednom prometnom trakom uz pomoć svjetlosnih prometnih znakova, odnosno uz semafore. Predviđeno trajanje radova je do 19. listopada. Eto. To je, ajmo reći, nešto friško za sve vas koje možda putujete tim dijelom, čisto da znate. Prometna nesreća dogodila se na 167. kilometru u smjeru Lipovca, dakle između čvorova Okućani i Nova Gradiška, ondje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Lipovca kolona teretnih vozila duga je oko 5 km. Eto, malo se smanjila sa 6 na 5. Kod mjesta ta Jadranovo vozice usporeno, otok Krk i Krčki most, promet pojačan u oba smjera, a u smjeru otoka vozice usporeno. Eto. To je to što se tiče ostatka Hrvatske i autocesta i onih najbitnijih zapravo prometnica koje vode prema moru ili naravno kod nas dalje prema kopnu. Promet je počeo na prilazima turističkim središtima duž obale, također javljaju iz Hrvatskog autokluba, pa se mole vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. 091 561 6622, broj za vaše poruke, za informacije koje nam možete dojaviti vezane uz promet. Želimo vam sretan i siguran put. Bio je ovo večernji servis, vraćamo se vašim glazbenim željama. Prva na redu nam je Rajka od Burduša.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091 561 6622, inbox Facebooka ili nazovite 505 505.

0: ti je mnogo fema. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622, inbox Facebooka ili nazovite 505-505.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Bump mače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 405 699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura.

0: Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt Mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva. Bamt mače akcija. Kvat Linhai 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice ima draciju s 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
1: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
3: Obljetnice.
4: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava bar kafe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir ceva breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Bamt mače, mobitel Samsung A17 169 €, klima 5,1 kW 499 €, JBL zvučnik Party Box 320 469 €, LED TV Hisense 75 inča 599 €, hladnjak gorenja French Door 769 €, ledomat Vivax 99 €, kotao za centralno 34 kW 879 €, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 €, gorenje bojler 50 litara 99 €, a 80 litara gorenje 129 €, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 €, iPhone 14 669 €, iPhone 15 789 €, iPhone 16 889 €, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 €, autoprikolica 679 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. 20:20 i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Nadam se da uživate uz vaš glazbeni odabir. Ima još nekoliko pjesama koje ćemo pustiti u nastavku, pa i naravno na početku našeg velikog večernjeg čušpajza koji kreće u 20:30, pa onda nakon toga novi blok vaših glazbenih želja. A sada informacije. Trenutna temperatura na Ivanečkom području oko 16 Celzijevaca, Varaždin nam je na 15, Bednja također na 15, Čakovec na 17. Sutra pretežno ili djelomično sunčano, ujutro mjestimično uz maglu, poslije podne i navečer više oblaka, vjetar će biti slab zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike sutra će biti povoljne, pa će podržavati dobro raspoloženje i opće stanje organizma. Sunčano vrijeme uz razmjerno ugodne temperature zraka savjetuje se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom, budući da je duž obale UV indeks visok i dalje se preporučuje zaštita kože i očiju. U prometu za sada sve u redu, nema nikakvih problema trenutno, nadamo se da će tako ostati i u nastavku večeri i tijekom noći i da ćemo u ponedjeljak u našem policijskom izvješću imati lijepe vijesti. Što se tiče ostatka zemlje, u priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila na dijelovima Jadranske magistrale. Pojačani promet i dalje na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Eto, to bi bilo to što se tiče samog stanja na prometnicama. Naravno i vaše informacije su dobro došle, možete nam se javiti, pisati na 0915616622. Bio je ovo večernji servis, naravno moramo najaviti sve ono što slijedi dalje u nastavku našeg programa, a to je naš veliki večernji čušpaj siliti jukebox, pozivi, poruke i glazbene želje, prilika za to kroz sat vremena, odnosno kroz cijeli sat vremena od 20:30 pa sve do 21:30, a to znači da već sada možete pisati vaše glazbene želje, šaljite ih na 0915616622 SMS-om, Viberom ili WhatsAppom ili naravno u inbox Face-a. Slušamo Dražena Zečića u nastavku, pa malo marketinga, a onda kreće finalno i naš večernji čušpajs. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Dobro vam večer.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
2: Sjeverni FM.

0: uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: BAM tmače akcija. Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice ima draciju s 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

svinjska lopatica 3,19 € za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 €, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €, krumpir 5 kg domaći 1,99 €, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I krenuo je naš večernji čušpajs, još jednom dobro večer svima. Pripremite vaše glazbene želje, krećemo uskoro sa novim džuboksom, a prije toga slušamo Dražena Zečića i Ivicu Pepelka. A vaše glazbene želje još od prijašnjeg čušpajza, pa da sve nekako ispunimo. Ostanite i dalje uz naš program, lagano zagrijavanje za...

0: A veliki večernji jukebox, šaljite i dalje poruke broja 0915616622. Dakle, čujemo se nakon Dražena Zečića i Ivice Pepelka. Dobro vam večer.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: I evo nas u velikom večernjem džuboksu, vrijeme je za vaš glazbeni odabir, broj na koji nazovete 0425055505, SMS, Viber, WhatsApp na 0915616622. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer. Ovdje je Štefek.
0: Lijepi pozdrav Štefek, izvolite.
1: I tebi. Može pjesma od Benkovića na Zagorski sam večer pravi.
0: Zagorski sam večer pravi, može.
1: Evo, lijep pozdrav tebi, svim slušateljima i cijelom Podgorju i svima skupa lijepu laku noć.
0: Hvala, također, laku noć, do slušanja. 0425055505, halo.
2: Dobro večer, gospođo Kristinka, lijepo vam pozdrav.
0: Dobro večer i vama, Velimire.
2: Ja bi se naručer od malo prošao. Nemate više, ako se ne varam se zove.
0: Nemate više tugo, može, idem.
2: I odbrajšan moje ime, neka bude Kristinka.
0: Budemo nekom ubacili, hvala.
2: Ajde, hvala lijepa i čujemo se.
0: Može, čujemo se.
2: Pozdrave i pozdrav Robertu.
0: Može, pozdrav, idu i vama ovaj večer.
2: Ajde, bok, pozdrav.
0: Bok, bok. Ja bi shvatila da te ne volim. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer. Zovemo iz Berbe.
0: Pozdrav.
3: Iz Faleš Brega 4. Ako može, pjesma ovoga Voće, divno zagorsko mjesto.
0: Naravno.
3: Za ekipu z Voće, koja najbolje više znam pite, tamo da skućete skore, Voće, divno zagorsko mjesto.
0: Može, ide Voće, divno zagorsko mjesto.
3: Ajde, pozdrav, divno, bok.
0: Bok, pozdrav i vama i svim beračima, uživajte. Jer kasno je kad osari. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer. Da li može pjesma Kud se žuri še živote?
0: Kud se žuri še živote, Rade Petrović, jel tako? Može, ide.
4: Evo lijepo vam pozdrav, hvala lijepa i laku noć.
0: Laku noć, hvala i vama do slušanja. Broj za SMS, Viber i WhatsApp, ponavljam opet, 0915616622, a broj za pozive je 0425055505, tu smo do 21.30 i možete nas nazvati i naručiti glazbenu želju, taman za sebe ili nekog vama dragog. A mi ćemo je naravno rado ispuniti i pustiti vaše glazbene odabire. Halo.
5: Halo, dobro večer Kristinka, lijepi ti pozdrav.
0: Dobro večer i vama Vesna, pozdrav.
5: Kako je Kristinka?
0: Pa evo ide radno. Kako je kod vas?
5: Pa isto, pa neki odmaraju, neki još rade. Stup,
0: neki još rade.
5: Ljeti.
0: A dobro, ajde.
5: Evo. Ja bi za njega naručila od Thompsona, ako ne znaš što je bilo.
0: Može.
5: Evo, pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernom GFM-u i želim ti ugodnu i laku noć.
0: Hvala također i mi vama. Laka i ugodna noć. Pozdrav.
5: Bog, bog.
0: Bog, do slušanja. Poruke možete slati i u inbox Face-a i tu vas čekamo i naravno sve ćemo pročitati. Ovdje je Drago iz Novaka od Nataše Vladetić, nek ljubav traje, pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, iz Njemačke, pozdrav zagorskim bečarima, pozdrav svima i od nas. 0425055505, broje za vaše glazbene želje.

Tvoje oči zelene i Dražen Zečić može, pustit ćemo i tu glazbenu želju svakako. Zatim Svjedok momka, Svaka žena voli, Puno hvala, ugodan ostatak večeri, također i mi vama želimo.

dalje smo tu i za vaše pozive na 04-25-05-505. Može pjesma Plava žena, topla zima, može, i to ćemo staviti na listu.

20:45 nam je minuta. Bit će još prilike i za pozive. Ali prije toga idemo i malo zasvirati. Benkovčani su nam prvi, zagorski sam bečar pravi. Uživajte i ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Ugodna vam večer.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
4: 042-505-606. Veliki večernji džuboks. Sviramo po vašem odabiru.

0: Još jedna prilika za pozive i vaše glazbene želje. Broj 04-2505505. SMS, Viber i WhatsApp i dalje na 0915616622, tako da nam se možete i dalje javiti i pisati. Lijepi pozdrav, molim vas ako može pjesma Pramen plavi od Gospodara noći. Hvala, lijep pozdrav. Hvala vama na poruci. Ispunit ćemo glazbenu želju. Lijepi pozdrav Kristinka, molim te ako može pjesma Tebe čuvam za kraj, Zdravko Čolić. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak večeri od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala, pozdravi idu i vama. A mi idemo na poziv. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Može od Gazde jedna neka dobra pjesmica.
0: Gazde, nešto malo starije ili ovo novije što imamo?
1: Stare će.
0: Starije. Kako ste rekli, mirna neka? Dobro.
1: Da.
0: Ok, može, budemo nešto pronašli. Hvala također, bog do slušanja. Bila bez tebe. Moram malo preslušati neke stvari, pa onda ću tek ubaciti na listu, neću naprijed ništa govoriti. Halo?
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Može Šorti, Dog Dunav.
0: Dog Dunav, može, naravno, ide.
2: Ok, hvala, bog bog.
0: Hvala i vama, bog bog, do slušanja, pozdrav. 04-2505-505, to je broj za pozive i vaše glazbene želje ove večeri u programu Sjevernog FM-a. A broj za poruke je 0915616622. Još uvijek možete pisati i javiti se i naručiti glazbenu želju. Za večernji čušpaj sa Zlatko Pejaković, Kafu mi draga i Specilje. Pozdrav od Ivana. Hvala Ivana i vama idu pozdravi. I naravno ide i glazbena želja.

0: Halo, dobro večer.
1: E, to je zbora, evo. Mali kazan zvoni sa djevo, nuka na ovom velike mikrofone, nije velike vlašenje.
0: Bog Tonček, slušamo vas.
1: Vasa je to će doći iz Branja, evo kundesa slobodan, do pondjeka, još smo jedno pali.
0: Je, kajak vas bu izvali u ponedljak u Berbaniku?
1: To nam je.
0: To ne te išli, dobro. Slušam vas, kaj budemo pustili.
1: Mač ono... Vesela Gorica Zavrsa, kak je da pisma.
0: Sad vas nisam baš razumjela. Vesele?
1: Vesela Gorica, kak već ide. To sam radio kaj ču.
0: Onda ne znam. Naše Gorice, lijepe naše Gorice.
1: I naše lijepe Gorice, tam nikak ide.
0: No, pa može, onda bomo pustili, dogovoreno.
1: Evo sve pet, evo, Tonček je sluta slova, kude je još jednu brojeno barvi kad riječi Tonček.
0: No. Sretno Tonček, uživajte sretno v berbama.
1: Evo, hvala Bogu.
0: Hvala Bog, do slušanja. Hvala Bogu dok ima berbi, dok možete ići u berbe, zašto ne? Lijepi pozdrav, molim vas, pjesmu Plavo more za suprugu Marijanu, Gabrielu i društvo. Lijep pozdrav u Zalužje, Joško iz Cvetlina. Može Joško, pozdrav idu i vama. A glazbena želja naravno isto.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Barcaffè 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Bilo je za svakog ponešto i danas u našem čušpajzu, odnosno velikom večernjem džuboksu. I došla nam još jedna porukica. Molim za pjesmu Ja sam šef od Novih fosila. Pozdrav Ivanki na cestici, Ivici, mužu Ivici i vama u studiju. Zlatka iz Zavrća nam se javila. Hvala Zlatka, pozdravi veliki idu i vama i svima koji nas slušaju iz tog dijela. Glazbena želja svakako bude ispunjena. Hvala vam za ovo naše poslijepodnevno druženje ove subote u programu Sjevernog FM-a. Želim vam svima jedan lijepi vikend, odnosno ostatak

vikenda da se odmorite, zabavite, uživate i naspavate. Mi se ponovno družimo već u ponedjeljak. A situacija za sutra je sljedeća, dakle sutra vas budi zagorska glazba i to sve do 9 sati, nakon čega će nam uslijediti i emisija Čestitaka, želje i pozdrava. Dakle u 9 kreće emisija Čestitaka, želje i pozdrava koja će potrajati do nekih 8 na večer, a nakon toga i dalje dobra glazba koju smo pripremili i za nedjelju i za noć. Eto, stigla je još jedna poruka, Boban Rajović, jedan je život, može i to ćemo ubaciti na listu.

0: Još jednom šaljemo velike pozdrave do ponedjeljka dok se opet ne čujemo. Ugodan vikend svima još jednom i naravno ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Do slušanja.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

Sjeverno Gefema. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622, inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.